0: 4 часа новини. Военна подкрепа за Украина на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада по време на втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума ще чуем от нашия специален пратеник в турската столица Мария Петрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украина, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
2: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
3: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията.

0: храните и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
1: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуването на американско въоръжение за Украина. Сумата е в допълнение към 100 милиона евро, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид. Кореспонденция от Димитър Драганов.
3: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украина на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН е една от основните теми, които ще обсъдят тази вечер председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайн и Антонио Кошта с президентите на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Ръководителите на двете европейски институции са в Анкара за срещата на върха на НАТО.
4: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, с последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, над останалата част страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад, северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са 29-34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро да бъде утрото ви, уважаеми слушатели. Започва предаването по първи петли. Не сме се чували доста отдавна с някой от вас, с други, може би днес ще бъде за първи път. В този ранен час и по този повод ви казваме да ни се обадите с най-добри пожелания и мисли на 032-632-400 и на 032-605-876. Аз съм Таня Лазарова, Слави Пайков ще избира музиката за вас. Часове след денят на шоколада, Европейски ден на шоколада, в този ред на мисли ще ви срещнем с една дама, чиято приказка наистина е шоколадова, просто защото хобито ѝ е превърнато в професия, а именно шоколатиер. Никой не е по-голям от хляба, затова в този ред на мисли ви срещаме и с майстор хлебар, който освен, че прави вкусен хляб, обича да пише. Още за книга история, разказана на два гласа, книга за деца, хорът на уличните котки, днес ще говорим, както и за това как децата да имат една незабравима ваканция, изпълнена с много впечатления, много хубави емоции, далеч от екраните. За това са помислили тук в Пловдив, в Етнографски музей Пловдив. И още ще ви поканим заедно с колегата Стоян Терзиев на изложба, която си струва да посетите, ако имате път към нашия град. Сега подаряваме първата песен на всички, които днес избраха компанията на По първи петли. Приятно, ние ще бъдем заедно до 6.

Предаването е по първи петли на програма Хоризонта. Днес излъчваме от Радио Пловдив и, както ни изпяха преди секунди, има любов, разбира се. И тя е истински красива, вярваме, за семейството Дорка и Георги Йорданови от село Копривец. Те ни се обаждат от русенския край. Много мили хора. Казаха, че се пият първото кафе като така съпруг и съпруга с дългогодишен брак. Поздрави към тях, да има сладко кафето и, разбира се, да останат в компанията на По първи петли.

0: Сега поглед към интересните случвания това лято. Лято, в което децата на Пловдив могат да имат не просто занимание, а истинско преживяване далеч от екраните. Една ваканция с образователни и творчески занимания предлагат в Етнографски музей Пловдив от 7 юли в рамките на няколко дни и цяло лято се провежда тази нова инициатива за деца Лятна етнотека. Под мотото «С Богом на екраните» ще се осъществява тя и предлага на децата наистина възможност да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции. За тези интересни занимания, които ще се провеждат на емблематични места, за това как родителите могат да се включат и да поощряват изобщо децата си в избирането на подобен тип занимания, разказва Елена Крушкова.
1: Госпожо Гаджева, за първи път регионалният етнографски музей в Пловдив организира лятно етнотека за децата и всъщност дава една много хубава и голяма възможност не само на най-малките, но на техните родители алтернатива за това как да прекарат занимателно и интересно дни от ваканцията. Как се роди идеята? Какво предлагате?
2: Да, точно така. Здравейте. Ами, идеята се роди съвсем естествено. Аз съм живяла дълги години в САЩ. И имах възможност така лично да посещавам музеи, в които наблюдавах как децата не просто разглеждат експозиции. Те участват активно, експериментират, играят, творят и учат чрез преживяване. И това страшно много ме впечатли и осъзнах, че музеят може да бъде не само място за съхраняване на памет и на вещи, а пространство, което може да провокира любопитството и въображението на децата. Така че с колегите си поставихме така ясната цел тази година да превърнем музея в място за преживяване за децата. Знаете, че голям проблем е това, че децата са почти вече пристрастени към мобилните телефони, към екраните и част от свободно си време прекарва пред екраните и така че ние решихме тази година нашето лого, така слоганен да бъде освободени от екраните. Като искам да вмъкна, че ние не воюваме с технологиите и не целим да вземем телефоните от ръцете на децата, а да направим така, че те по естествен начин да ги оставят и да им покажем, че има свят, в който може да бъде не по-малко интересен от този, който те виждат на екраните си.
1: В рамките на тази чудесна инициатива, какво предлагате на децата? Всъщност програмата започва от 7 и е ясна до 10, но това, което е много хубаво, е, че през цялото лято ще продължат тези занимания.
2: Точно така. Опитваме се всяко дете да открие нещо за себе си. Ще имаме разнообразни работилници. Подготвили сме театрални ателиета, музикални работилници. Ще имаме сафари в музея, в което децата ще търсят скрити предмети, артефакти, любопитни факти за живота в миналото. Ще рисуват комикси, ще рисуват върху текстил, ще изработват различни предмети, както ще имаме и терапевтично месене на хляб. Работилницата, към която има много голям интерес. Също пластене на вълна. Най-различни игри сме подготвили за децата, като и една, която така въвеждаме, една игра, музей в музея, така наричаме, музей на 5 сетива, където децата няма просто да разглеждат експонати, а ще ги опознават чрез вкус, мирис, слух, зрение и допир. Защото, знаете, ученето се случва най-добре, когато участват всички сетива.
1: Родителите могат ли да се включват?
2: Разбира се, че могат. Даже е желателно да преживяват това заедно с децата си. Например, театралната работилница утре, която ще състои първата ни работилничка, препоръчваме деца и родители да преживеят заедно това приключение театрално. Старени приказки.
1: Можем да кажем и за следващите няколко дни какво предлагате?
2: Следващите дни ще имаме рисуване на комикси, ще имаме една игра викторина «Опознай България», както и 5 сетива, които вече споменах, и месенето на хляб. Всяка седмица ще известяваме родителите и въобще който има желание да се запише на страницата официалната на Етнографския музей във Фейсбук, така че всеки, който желае, може да следи там и да следи за работилничките, които следват и да се записва. Искам да кажа, че всичко става с предварително записване до запълване на групите.
1: А има ли някакво възрастово

0: ограничение, за кои деца е най-подходящо, защото предполагам, че интересът ще бъде голям.
1: Ами, в зависимост от работилничката, например, сега работилницата за викторината Опознай България, тя няма да е подходяща за 5 годишни деца, например, защото там ще има факти въобще и занимания, които са свързани с така нещата, които децата изучават в училище. Но казваме от 5 до 105 години са подходящи работилничките, в зависимост това, нека родители да следят и просто да преценят кое е подходящо за техните деца. Музикалните работилнички също са подходящи за всякаква възраст. Така че възрастово ограничение според това, което детето може да прави самостоятелно.
0: По кое време се провеждат? Може би като часово да определим?
1: Да, ще се провеждат сутрин, знаете, заради така температурните условия в Пловдив. Сутрин от 10 часа обикновено, час и половина, 2 часа най-много ще траят работилниците. Така че в тази част на деня, в по-хладната част на деня ще се провеждат. В двора на музея, искам да кажа, и някаква част от работилниците ще се провеждат също и в постоянната експозиция «Светът на Ютията», където имаме една прекрасна нова учебна зала.
0: Точно това щях да кажа, че вие имате и прекрасните условия да съберете децата и родителите на това така предизвикателство и приключение.
1: Точно така е, да.
0: Как да завършим, какво да кажем и на родителите още веднъж, а вие лично ще си кажете на децата, добре дошли.
1: Ами, как да завършим, аз искам да кажа, че това, което си мислех тези дни като извод, че днес наистина се предлагат много занимания за деца, особено през летните месеци. Но искам да кажа, че музеите не се конкурират помежду си вече. Те се конкурират за вниманието на децата, а вниманието не се печели с информация, с преживяване. Така че призовавам родителите да подбират внимателно преживяванията на децата, а ние се стремим точно към това да предложим преживяване, не само посещение, което ще се помни. И весело лято и всички да са здрави. Това пожелавам.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря и аз.
2: Слушваме се в съветите на заместник директора на музея Малина Гаджева. С нея разговаря Елена Крушкова за инициативата Лятна енотека. А сега подаряваме отново тази песен на семейството Дорка и Георги Йорданови от село Копривец, Русенско. Поздрави и пожелания за хубаво емоционално кафе и още поздрави за Елена Червенкова от Асеновград. Емил се обади да я поздрави с много обич, с пожелания за много здраве и, разбира се, един прекрасен летен ден.

0: първи петли.
1: По първи петли от Радио Пловдив слушате Слави Пайков избира музиката. Аз съм Таня Лазарова, 032-632-400 и 032-605-876 са телефоните отворени за вашите поздрави, пожелания и каквото ви хрумне. На линия сме до 6 сутринта. А сега ви срещаме с пловдивският майстор пекар Георги Елефтеров. Всички знаем, че никой не е по-голям от хляба. Доказва го и това интервю, което ще чуете. Интервю на Елена Крушкова, която се е срещнала с майстор Георги Елефтеров, човек, който прави хляб цял живот. И освен това пише книгите му. Всъщност винаги са били свързани с хляба, с пекарството и кулинарията. Все неща, които той прави с двете си ръце. Чуйте майстор Георги Елефтеров.
2: Човек, който прави хляб, пише книги, когато не го мързи и обича всички, понякога и себе си. Георги Елефтеров, майсторът...
3: Здравейте, радвам се, че съм тук. Както ви казахте, правя хляб и пиша, когато не ме мързи. Това е наистина е така. Един обикновен редови пловдивчанин. Нищо повече.
2: Роден във Варна.
3: Но е дано 20 години Пловдив. По принцип... Аз съм на принципа, че няма къде значение къде човек е роден или даже къде живее. Важното е където живее да се чувства като вкъщи. А в Пловдив съм си вкъщи.
2: Не ви ли липсва морето или компенсирате лятото?
3: Значи, тъй като години подред съм работил зад граница, немалък период от време, и когато се върнах 2007 година, аз избрах Пловдив като дестинация, защото е център на България. Другото, което аз се върнах в България, защото имам три деца, исках да им дам българско детство.
2: Имате три дъщежи?
3: Да, три дъщерки.
2: Женско царство.
3: Може и така да се каже. Не знам дали е царство, тъй като тогава бих казал, че абе пали матриархация, но както и да е.
2: Три дъщери на каква възраст?
3: Значи, те пораснаха. За съжаление, той за съжаление пък ни Тони, аз подъртях най-голямата щерка на 26, средната сега на 22, а маничката на 16.
2: А има ли някой в занаята?
3: Нито една. Всички помагат, но като професии, аз заедно с моето любима, направихме така, че те да си изберат сами пътя. И най-голямата щерка завършва, вече е завършила бакалавър криминалистика, сега учи право, второ висше. Средната щерка

0: тази година си получава дипломата за бакалавър психология, учи магистратура вече. Най-малката си избра математиката и физиката и в момента е в математическата гимназия.
1: А как Георги Лефтеров стана майстор?
0: Еми, това започна много, много, много отдавна. Когато в ония размерни години, когато властта се смени в България 89-та, 90-та, първите постижения и мой дядо, мой чичо, баща ми вече живееше на друго място извън, това е град Михайлоград тогава, сега Монтана, и решиха да възстановят старата фурна на нашата фамилия. И аз, горд пекар на около 14 години, реално след около 3 месеца пил на 4, избяга един майстор, бяха на Ели Турчин от град Измир. Нещо, не знам защо избяга. В крайна сметка на сутрин, т.е. това е рана сутрин, за някои, за нас е, защото сутрин, за хората това е нощ, около 2 часа през нощта. Аз разбрах, че съм сам главен в смяната да направим 1500 хляба и на 14 години станах началник, подчинени 3 човека, просто прие една отговорност и от тогава майстор, макар че след това дълги години обучение, образование, работа по корен от друга тема и когато 2007 съм в България, помотах се около 2 години да се ориентирам, все пак България да ме приеме пак за свой. И не приех пак така бивша държавна някаква си работа, а реших да се отворя малка пекарна. И първо в квартал Прослав, бивша е Мич Кюр село, какви подробности знам, запомни. И след това, вече над 15 години, моята пекарна се намира извън града. И там, значи, вече над 15 години, там работя абсолютно сам. Отдалена ли щерките ми помагат. Ето в момента, когато съм тук, средната щерка в момента дежури, продава хляб. Нищо, че учи психология, магистратура. Значи, така станах, може да се каже, започнах да правя. И го продължих. Разказах до началото и края. Истината е, че в моята много интересна работа. Аз бях дълги години председател на Български областен културен център, град Днепър, Новопетровск, тогава сега Днепър, Украина, който е част от Всемирния конгрес на българите в чужбина, заедно с Асоциацията на българите в Украина. Това са хората, като чуят Украина, малко така стана, че това е вече нарицателна дума. Българите в Украина не са от сега, те са от 300 години там. И българите в Украина не са малко, те са около 300 хиляди. И нашата задача на българите, изпратени от тук там, беше да им донесем България. И ние това и правихме. И ние организирахме училища, първите вестници, даже радио. Даже до тогавашната Украина даже разреши в Одеса да има висше учебно заведение на български език. Първата българска църква в Белград.
1: Коя година е това?
0: Това е от 90 и с, примерно в моя случай, от 95-та до 2007-та аз бях там.
1: А имате ли някакво родство, нещо свързано с Украина?
0: Не, не. Никакви роднини. Сега вече имам жена ми от Украина. Ако жена се смята за роднина, нали? Но в тази история просто така се случи. 95-та година, една от първите ми работа, след като завърших, структурата на Външно министерство ни дадаха културната част, още нямаше агенция за българите в чужбина. Това са такива ни смътни времена, където държавата още... Тя плаваше по документи като бившата държава, но се опитваше да работи по-новому. И в това време и... буквален смисъл имахме конкретни задачи, именно това да може да направим структурата на Асоциацията на българите в Молдова и в Украина. И аз, млад зелен сътрудник, наистина млад, красив и снажен, доста попътувах, но и след това за връзките на българите зад граница имах честа и съм много доволен, няма да крия, че посетих и малко полетях по света от Владивосток, включително и Куба, включително, тъй като българи има навсякъде. И навсякъде има хора, които милеят за България, искат да се върнат. И от там, да, много ми е помагало, че като дете съм ходил до литературен кръжок, тъй като примерно

0: българския вестник в Днепър-Бълско обозрение. Аз нещо му бях в стила на главен редактор. Едновременно, нали, журналист, едновременно, всичко едновременно. Това беше вестник от трима човека, да ви кажа. Но такива бяха ситуациите.
1: С майстор Георги Левтеров ни срещна Елена Крушкова. Оставаме на кулинарна вълна, защото след малко ще ви срещнем с една дама, чиято приказка наистина е сладка, по-сладка дори и от самата нея. С шоколатиера Ради Славчева ще ви срещнем по повод на отминалия само преди часове Европейски ден на шоколада. Но това ще се случи преди не и преди да поздравим Петър от село Войводиново. Поздравите са от Николай Обрейков от град Клисура с пожелание за здраве и приятен ден. Поздрави получава и Станимир Гелимачев от Асеновград и Стефка Тодорова от Попово. Поздравите са от Басри Сабри от град Испарих, който ни каза нещо много важно, че най-ценно е здравето, така че пазете си го, уважаеми слушатели, и се наслаждавайте на музиката, която днес избира Слави Пейков.

0: Виното със сигурност върви с блокче шоколад. На 7 юли отбелязахме Европейския ден на шоколада, а на този ден през 1550 година от Америка в Испания е доставена първата партида от любимия ни шоколад. Ето защо на тази дата е избрана от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. Предполага се, че името шоколад идва от чоклет на ацтекски език, неохатал, от хосос, горчив и атъл, вода или напитка. Така първото шоколадово блокче, направено от едва през 1842 година от Джон Кетбъри, английски квакер, на когото му хрумнало да направи твърд шоколад, едва по-късно в Швейцария Даниел Петер добавя мляко към шоколада и така създава продукта, днес познат като млечен шоколад, любим на малки и големи. В този ред на мисли ви срещаме с една шоколадова фея, която се нарича Ради Славчева, и нейната приказка наистина е реализирана мечта. Една прекрасна дама превърнала хобито си в професия, но най-важното, сбъднала своята мечта. Ради Славчева е шоколатиер по призвание и по душа. Чуйте.
1: Наистина е приказка. За мен това е една сбъдната мечта. Интересна истината, абсолютно през целия си живот съм обожавала шоколада, но когато започнах да работя с него, просто се случи вероятно магия, мога да кажа, да създаваш прекрасни, вкусни и красиви неща с двете си ръце. Е изключителна радост, любов за мен.
2: Казвате вкусни неща, но това са истински шедьоври. Освен професионалните умения на един шоколатиер, които влага до голяма степен ли и това да правиш тези бомбони, фигурки от шоколад от сърце и от душа, да ти идва отвътре?
1: Да, да, със сигурност, определено. Даже много интересно за мен, клиентите ми го усещат, усещат моята енергия, която е вложена в нещата, които съм претворила от шоколад. Със сигурност трябва много търпение, много любов. И любовта на първо място.
2: И фантазия.
1: И фантазия, да.
2: Вие всъщност от колко време се занимавате с шоколатиерство?
1: Може би вече 6-та година, като съвсем професионално. Почти 2 години.
2: В този ред на мисли, спомняте ли си коя е първата фигурка или бомбон, или нещо направено от шоколад? И кое е било до момента най-трудното такова за изработка?
1: Да, спомням си. Точно бях завършила един шоколадов курс и на следващия ден трябваше да приема едно предизвикателство да направя, може би, 600 или 1000 бомбона, без да имам необходимия
2: достатъчен
1: опит. Помням си усещането, еуфорията, след като бях изработила всичко, дори не вярвах, че наистина съм го направила сама. Даже сега се вълнувам, като ви го разказвам, защото той шоколада наистина така действа, поне за мен. Аз когато си направя и са ми готови дадени продукти, момента да видя какво се е случило, му казвам пълно щастие.
2: Пълно щастие, да. А колко често дегустирате вие самата своите така шедьоври? Или от толкова много шоколад просто не ви е до дегустация?
1: За да бъда честна, се дегустирам ги винаги заради вкуса, за да съм на 100% сигурна, че всичко е както трябва, но все по-рядко ми се иска да си хапна нещо.
2: Да.
1: Освен ако не са някакви нови, изключително вкусни шоколади, които искам да тествам веднага.
2: Човек се насища, особено пък вие, след като ги създавате, сигурно се насищате, нали, само с сетивата, и както знаем всички, човек първо дегустира с сетивата. Виждала съм така в тази шоколадова приказка, в която вие с усмивка всеки ден посрещате своите клиенти. Виждала съм действително шедьоври, направени от шоколад, като пиано, направено от шоколад, разбира се, то изглежда като абсолютно истинско, с клавиши и така нататък.

0: Виждала съм други музикални инструменти, цигулка, дори футболна обувка, дамска чанта, тогава когато, разбира се, е подходящ поводът, като 8 март, например, картички направени от шоколад. Откъде черпите цялото това вдъхновение и в тази връзка хората, които харесват вашите шоколадови изкушения, допитвате ли се и до тях?
1: Това беше първото нещо, което исках да ви кажа. Много често идеите идват от клиентите и от целия ни упражняващ живот. Неща, които на мен не се случва много често, да видя скулптура, да видя нещо и веднага да си го представя как искам да го направя в шоколад.
0: Ради Славчева, с нея продължаваме разговора си след малко музика. Тук е момента да кажем, че ни се обади Аврам, т.е. обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайловград, който сподели с нас интересен факт, че първият производител на шоколад в България е от София и се казва Аврам Чилов. Впоследствие започва да се произвежда и в други градове, Пловдив, Бургас и така нататък. Така че поздрави за господин Станимир Гелимачев, който е една жива енциклопедия по отношение на шоколада.

0: Наш гост днес е шоколатиера Ради Славчева, с която продължаваме разговора си след секунди. Изчислено е да ви кажем, че човек изяжда през живота си средно около 10 000 шоколадови блокчета, а повечето хора не съзнават, че приятният вкус на шоколада се дължи единствено и само на химичните му реакции, защото точката на топене на какаовото масло е малко под температурата на човешкото тяло, поради което шоколадът буквално се топи в устата. Как обаче да разберем кой шоколад е качествен и лесно ли се изработват шоколадови шедьоври? Отново Ради Славчева, чуйте.
1: Шоколада, който използвам, е с изключително високо качество. Използвам много различни шоколади, които имат спецификите на местата, където се отглежда самото какао. И това всъщност не прави нещата лесни, по-скоро интересни за мен.
0: Да.
1: Обичам да експериментирам с различни видове шоколад, които носят различно усещане, когато бъдат опитвани.
2: Как да отличим един качествен шоколад от не толкова качествения такъв? Има ли по някакви критерии?
1: Ами да, един висококачествен шоколад трябва да има в състава си изключително и само те неща. Това е какаова маса, какаово масло и захар и сухо мляко. Добрия висококачествен шоколад се разтопява в небесето и носи изключително приятно чувство в устата, за разлика от некачествените, които съдържат други различни мазнини от какаовото масло.
2: Тоест, после вкуса, ако мога така да се изразя, вие казахте приятен и нещо като да те изстрелва в космоса. Така ли да разбираме?
1: Така да го разбираме, да.
2: Да. Добре. Според вас, средно колко шоколадови блокчета може да изяде човек през целия си живот?
1: О, нямам, нямам представа. Има хора, които си купуват всеки ден шоколад и го изяждат. И вероятно може да ни стига. За мен, честно да бъда, не е необходимо да е количество, просто да си хапнеш нещо качествено, което да ти донесе удоволствие.
2: Да, така е, наистина. А всички тези красоти, които правите вие, те изглеждат понякога дори и не ядливи. Тоест изглеждат много лъскави, но всъщност те са действително истински шоколадови бомбони. Как се придобива този блясък, тези цветове? Има ли някакви тенденции в тази посока? Или всичко е въпрос на така, вкус и усещане на шоколатиера, който ги прави?
1: Ами този гланс, този блясък на нас шоколадиерите е изключително важен. Това показва колко си добър в нещата, които правиш. Добре темперирания шоколад, правилната работа с него носи всъщност този прекрасен външен вид. Но аз имам една сентенция, която много си обичам. Да блести отвън, но да блести отвътре. За мен е много изключително важно нещата да са красиви отвън, но да носят изключително добър вкус. Да са с хубави пълнежи и невероятни вкусове. Аз обичам много да комбинирам стандартни комбинации.
2: От към вкусове?
1: Да.
2: Като, например, аз така напоследък за себе си открих шоколад с така един по-пикантен вкус.
1: Ами да, аз правя един, който е с розов пипер и вътре малко лютив каен, което е изключително голям хит.
2: Иначе по отношение на тази ваша любима сентенция за блясъка отвън и отвътре, това е като един подарък. Опаковката е важна, не само съдържанието.
1: Точно така, да.
2: Колко пъти човек може да спре времето тогава, когато дегустира или си хапва истински шоколад?
1: Ами, трябват поне 7 уникални секунди, за да може да се отнесе някъде другите и да се наслади на шоколада.
0: Ради Славчева бе наш гост във връзка с Европейския ден на шоколада. Подаряваме следващата песен на една млада сладкарка, която гори в професията си, така каза нейната баба Виктория Рашева на 25 години и

към нейната дъщеричка Бояна, която е само на 4 години. Те двете правят страхотни, нестандартни, вкусни торти и обожават тази професия, която са избрали. Благородка Рашева от долината на Огоста се обади да ги поздрави, да им пожелая да бъдат здрави и да продължават да творят и да вдъхновяват със своето изкуство, разбира се, и пътувайки, защото разбрахме, че обичат да пътуват и да опознават и нови територии. За тях е ето това изпълнение.

0: Хоризонт. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Социалната парламентарна комисия ще осъди проекта бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година. Той предвижда от 1 август ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 евро, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различните категории персонал. От същата дата се предвижда поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Вчера проекта бюджетът на държавното обществено осигуряване беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Подробности от репорт Тере Мария Костова.
1: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините, Мария Костова.
0: Чужбина. Три нови пожари избухнаха в Каталуния на фона на гореща вълна, обхванала страната и обявения червен код за Североизточната област. Ограниченията за жителите на засегнатите райони са отменени. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Пожарникарите работят едновременно по потушаването на 4 активни горски пожара. Най-сериозна остава ситуацията в Сент-Менат, провинция Барселона, където над 70 екипа се борят с огъня, засегнал повече от 150 хектара. Стратегията на пожарната служба за справяне с едновременни пожари цели да предотврати оперативен колапс, като дава приоритет на защитата на хората и недопускането на разрастването на който и да е нов пожар в мащабно бедствие. Спешните медици в Каталуния са оказали помощ на 13 души във връзка с пожарите в Аноя и Сент-Менат. Всички пострадали са с леки наранявания, с изключение на един човек, чието състояние се определя като не толкова тежко. Пожарът в Аноя е овладян и ограниченията за над 30 000 местни жители бяха отменени. Регионалният министър на вътрешните работи в Каталуния Нурия Паралон заяви, че ситуацията в района е по-спокойна, въпреки че са засегнати някои къщи в жилищния комплекс. В късния следобед избухнаха пожари и в Тарагона и Лейда, като властите твърдят, че огнищата са под контрол. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Във Великобритания принц Хари и още шестима други ищци загубиха делото си за незаконно събиране на лична информация във Висшия съд срещу издателя на вестниците Daily Mail и Mail of Sunday. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Съдия Никлин заяви, че ищците не са успели да докажат твърденията за незаконно събиране на информация. Херцогът на Съсек заведе дело срещу собственика на вестниците Associated Newspapers, заедно с редици известни личности. Те твърдят, че вестникарската група е използвала незаконни методи за получаване на информация за техни материали. Твърдения, които бяха категорично отречени от Associated Newspapers. В съвместно изявление след решението, принц Хари и баронеса Дориан Лоренс, друг ищец и член на камерата на лордовете, чийто син Стивън беше убит през 1993 година, заявиха. Цитирам, дойдохме в съда, търсики справедливост и отговорност, но не получихме нито едното, нито другото. В резюме на решението си съдия Никлин заключи, че твърденията за незаконна дейност на журналистите са сериозни и следователно изискват по-убедителни аргументи, за да бъдат доказани. Истците сега са изправени пред покриването на съдебна сметка от близо 50 милиона паунда, след като загубиха делото. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 57 минути, залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 9 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 43 минути, залязва в 14 часа и 37 минути. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващо ден атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще се явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Радио Пловдив продължава 032-605-876 и 032-632-400 са телефоните и най-прекия път до екипа. А екипа днес е Слави Пайков на тон режисьорския пулт и аз Таня Лазарова. Продължаваме по традиция по това време на деня с летните раздумки на колегата Николай Чапански.

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник. Казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в

0: парк Хорище, т.е. на парк Хорище, единствени в Робката, ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник. Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението?
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.
1: Интересно, че по време на тези родови срещи в село Малево ще се представи и филма, който сте заснели, доколкото разбрах скоро. Представяте нещо автентично от живота, от бита на това родопско селище с вашите самодейци. Те са ви, може би, най-ценното в читалището.
0: Да, в читалището работи група автентичен фолклор, дядо, баба и внуче. Да, това е най-ценното в читалището. Ходим по различни участия, участваме с конкурсен характер в национални участия. Да, в програмата на тази годишния празник сме включили филм за фолклорна трапеза, заснет тук в Малево. Представяме родопски ястия, характерни за нашето село и за нашия край, както и обичая главеш, малевски главеш сме го нарекли. Това предаване и това заснемане е осъществено по проект на Национален фонд култура към Министерството на културата по програма Културно наследство 2025. Тази година реализирането на проекта, представянето пред публика и въобще цялата работа по проекта. Така че се надявам да има присъствие. Ще бъде в читалището в 17 часа. Ще го представим на мултимедия, целият заснет материал. Който желая и който не го е гледал, понеже вече е представен в интернет пространството, да заповяда, ще го очакваме.
1: Колко самодейци успяхте да включите в заснемането на този филм? Може би и по-възрастни, и по-млади?
0: 13 човека са участниците във филма. Да, има и по-възрастни, черпим от тях материали, и по-млади, които се учим от тях, предаваме на по-младото поколение и с течение на времето повечето хора от групата имаме внуци, някои правнуци. Се надяваме групата наистина да си заслужи името дядо, баба и внучи.
1: Успех ви пожелаваме и хубави празници на 10 и 11 юли в село Малево. Довиждане!
0: Довиждане! Благодаря за посещението и надявам се скоро да се видим пак.
2: Предаването по първи петли продължаваме след интервюто на колегата Николай Чапански с поздрави към Георги и неговото семейство, семейство Илиеви от Велинград. Поздравите са от Аврам Аврамов. Казуса с 3000 блокирани овце се надяваме и пожелаваме наистина да бъде разрешен съвсем скоро, ако ни слушат правилните хора. Така каза господин Аврам Аврамов. Димитър Костадинов от село Орлене Ловешко също е поздравен. Той е пчелар от град Троян на село

обадиха да го поздравят, а днес разбрахме, че е денят Свети Прокопий, ден на пчелария, така ни казаха слушателите. Ние вярваме и се доверяваме абсолютно, щом казвате така. Младен Димов от София поздравява също по повод деня на пчелария. Пчеларите, които правят чист натурален пчелен мед. Това са Иван Алексиев от Врачанската планина, Димитър Костадинов, село Орлене, който предоставя виш пилотаж по отношение на пчеларството. Професор Георги Цънков от София, Пламен Петров от Пловдив, доцент Цеко Иванов от София, които така с своята върховна наука в пчеларството правят и доставят истински мед. За инженер Михаил Михайлов от София, който пък със своята инженерна мисъл, която влага в пчеларството, също е много така вещ в занаята, както и за Георги Георгиев, който пък със своята висша математика в пчеларството прави така, че наистина медът да бъде абсолютно истински и натурален. Поздравите са от Младен Димов от София, за тях ще бъде следващото изпълнение.

0: Вече ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в родопското село Ливочево, и не случайно, защото месец юли е един от очакваните месеци с много събития за това родопско село. Първо, родовият събор, който продължава няколко дни, а тази година той ще е белязан и с националния конкурс с песните на голямата Надежда Хвойнева. Имаме вече телефонна връзка с кметския наместник на село Ливочево, Борис Синраков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми да се чуем!
1: На мен също. Ето, настъпи пак идващия момент на празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основаването на църквата Свети Петър и Павел и Преддония събор на селото Елинден. Тая година е седми национален конкурс на надпяването на Надежда Хвойнева.
0: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева.

0: Нежда Хвойнева.
1: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева.
0: Да.
1: Първо да кажем дните на събора и на надпяването.
0: Значи, дните на събора са 17, 18 и 19.
1: Така, малко преди илинденските празници.
0: Да, малко преди илинденските, защото Илинден е в понеделник, да, на 20-те.
1: И казвайте ден по ден какво ще се случи.
0: Еми, на 17 вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора. На 18 откриване на традиционния празник Илинден. 18:30 гости на събора са кмета на Смолян господин Налемов, областния управител господин Пепеланов и господин Сабрутев. И има литургия на дядо Весерион, което ще направи молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, което там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
1: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
0: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година това е традиция. Кой каквото може, това дарява. Малко и скромно да бъде, но е дар за селото, да.
1: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
0: И, да, читалищния салон го подновихме, което стана перфектно. Много добре стана. И ви благодаря много за отзива.
1: И следващия ден...
0: Следващия ден, в неделята, на местността Илинден, има тържествена литургия и народно веселие. Там и вечерта отново-долу народно веселие пък.
1: Родопско настроение сте поканили тази година?
0: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
1: Знам, че те идват с много гост-солисти, защото в Ливочево се пее много.
0: Да, точно така.
1: Сега, обаждат ни се вече и от различни музикални школи. Съвсем скоро ни звъннаха и от Асеновград да попитат как да се запишат за конкурса с песните на Надежда Хвойнева. Можем ли да ги насочим?
0: Да, мисля, че ми се обажда да ги насочих. Къде трябва да влезнат или телефон, на който да се свържат. Да.
1: Тоест да потърсят в интернет читалището в село Ливочево.
0: Да, да.
1: Което...
0: На читалище развитие.
1: Читалище село развитие, Ливочево. Село Ливочево. Телефон има упоменат и...
0: Да, там има упоменат до всичко, което желая да се запише, там може да се запише.
1: Благодаря, тази информация е полезна и дано повече дойдат от младите таланти.
0: Очаква се много гости, да. Да. Много гости се очаква тая година и така.
1: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Сираков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване?
0: Дочуване.
2: Сега се обади се Тодор Янков от град Свищов, община Свищов, българско Сливово е селото, всъщност, от което ни се обади той, за да поздрави организаторите на фестивала в село Царевец и най-вече кмета на град Свищов Генчо Генчев, който е основен организатор на този фестивал, преминал прекрасно, както разбрахме. Фестивал, на който гост е бил и Милен Митев, генералният директор на БНР, с много добри впечатления, емоции, разбрахме, е останал господин Тодор Янков от българско Сливово, община Свищов, така че с пожелание за здраве се обади да поздрави всички тях.

0: По първи петли от Радио Пловдив слушате 032-632-400 и 032-605-876, телефоните за връзка с нас. А сега поглед към една детска книга, всъщност първата такава на писателката и журналиста Оля Стоянова. Книга, която разказва история на два гласа. Хорът на уличните котки, ярка градска история за приключенията на шест котки, техните любови и героични подвизи. Илюстраторът на изданието е талантливият художник Ясен Григоров. Чуйте какво ще се случи, ако имаме не един, а девет живота. Живка Танчева разказва.
1: Здравейте! И благодаря за поканата.
2: И ние благодарим, че се отзовахте. Интересно започва книгата. Говорите за Юли, за котките, за покривите и все едно описвате Пловдив. Такова е тук при нас. Много топло. Юли обикновено е най-топло. Да кажем за идеята за тази книга. Върнете малко лентата.
1: Трябва да я върна лентата доста назад, защото идеята се появи преди близо 13 години, когато написах първата версия. Това беше една куклена пиеса за деца, която по-късно спечели голямата награда на конкурса за драматургия за куклена пиеса Михаил Лакатник в Ямбол. Но тази история ми струваше, че може да бъде разказана и по друг начин, с много илюстрации. Чудесните илюстрации, които по-късно направи Ясен Григоров. И това, което беше важно за мен по това време, децата ми бяха още малки, много ходехме на и сега продължаваме, но тогава специално на куклен театър за деца, липсваше ми говоренето, разказването на една история на два гласа. Да има съдържание, което да е и за възрастните, и за децата. Защото много често ние четем на децата си детските книги и също присъстваме там като читатели, като слушатели, гледаме театралните спектакли заедно с тях и някакси ни се щеше да има съдържание и за нас, за всички нези родители, които остават в театралната зала. Така че това история е разказана, може би, на два гласа, за да има двойно дъно и да някакси да ни държи интерес на всички възрасти.
2: Как си взаимодействахте, как си колаборирахте с Ясен Григоров, за да стигнете до това прекрасно издание? Той ви изпращаше част от илюстрациите. Заедно ли ги одобрихте, цветовете на котките, например, има рижа, оранжева за мен, бяла.
1: Малко са такива, каквито са написани още преди 13 години. Главният герой е един рижкотерак, който е смел, безразсъден, малко мърлю, но така са и имената на главните герои, сивата, бялата, рижия, шарената котка. Така че това нямаше много какво да промени Ясен Григоров, но за сметка на това имаше цялата свобода да пресъздаде този свят по начин, по който е присъщ на него. Той успя да вкара да дори микросцени, които са заложени в книгата, той ги разгърна като илюстрации, но той имаше тази свобода и да го направи по собствения си вкус и по собствения си талант. Всеки от нас е работил, разбира се, отделно, но аз обичам така, понеже се занимавам с драматургия, знам, че едно е моя текст, друго е спектакъла, когато се появи режисьорът и аз оставям тази свобода. Пък и за мен е важно, защото всеки трябва да влезе в този процес, носейки нещо и давайки нещо от себе си.
2: Кой котерак е вашия любимец, Оля Стоянова, кажете ни?
1: Имам пристрастие към главния герой,
2: Ричи,
1: мърлевият котерак, но има един страшен черен котерак, има бяла котка, има сива котка. Това е, което обичам, когато пише и драматургия, и всъщност всички други текстове, второстепенните герои също да са важни. И да имат свои черти. Тези котки са една банда котераци, които са много различни. И така трябва да бъде, подобно на хората.
2: Да кажем малко за екипа на Жена 45. Автор сте вие, художник, казахме, Ясен Григоров. Кой е редактор на изданието?
1: Работихме с Мария Донева, защото се доверявам на вкуса и много харесвам работата и обичам.
2: Да я отговорим на нейния въпрос. Ето виждам тук на корицата, ако имате не един, а девет живота, с какво ще ги запълните? Да опитаме поне.
1: Да, всъщност

0: част от книгата, да. Трябва да ги запълним с смелост и с много приключения. Защото това е големият въпрос, как трябва да се живее, ако имаме един, ако имаме 9 или ако имаме 99 живота. И има ли разлика между всичко това?
1: Бяхте ли с книгата при малките, при примерно децата от градини, първи, втори клас?
0: Не, тя буквално излезе в началото на юни, така че все още не съм...
1: Да, питам ви за срещите, които ви предстоят.
0: Аз все още не е имало такива срещи.
1: След лятото.
0: Децата около мен, възрастните около мен всъщност са я чели, но не съм се, още не съм се срещнала с читатели.
1: И накрая, може би, пожеланието към книгата, към хора на уличните котки, какво да бъде?
0: Към хора на уличните котки да бъдат все така диви и щастливи, може би, към хората да си позволяваме да мечтаем и големи и малки.

0: първи петли.
1: Поглед към австрийското изкуство. Сега Градска художествена галерия Пловдив организира тази голяма изложба по проекта Творчески пространства. В експозицията могат да се видят 65 творби на 14 изявени художници от Австрия, част от които присъстват и на откриването днес и ще вземат участие в творческа среща и практически уъркшоп. Изложбата се открива днес на 8 юли от 18 часа в зала 2019 в Пловдив. И ще продължи до 6 август. Стоян Терзиев разговаря с изкуствоведа и директор на Градска художествена галерия Пловдив, Красимир Линков. Чуйте.
2: Господин Линков, как ще представите тази изложба като неен куратор?
3: Тези 14 художника, които в момента са тук в Пловдив, всъщност не са всичките, но картините им са тук. Тези художници на практика показват, макар и не в цялост, съвременните тенденции в австрийското изкуство, но различни посоки. Това, което е най-характерно и което аз мисля за особено важно, особено в днешно време, е това, че всъщност съвременното изкуство ни показва не регионални, традиционни така виждания, а по-скоро един глобализъм. С други думи, теми, които са свързани с общочовешки изживявания, с общочовешки идеи, теми, които могат да бъдат близки и да бъдат разчетени от хора в различни краища на света. Онова време, в което държахме на родното, на традиционното, на корените, то вече според мен е отминало. Не, че няма такова изкуство, има, разбира се, но основно се налага този изобразителен език, който е четивен за всички хора, независимо къде се намират. След откриването на 9-ти ние ще направим един уъркшоп с желаещи, в който уъркшоп, освен срещи с художниците и беседи, ще има и такава практика, демонстрирана такава практика, както обикновени неща, които съпътстват нашето ежедневие, които често пъти не им обръщаме внимание, могат да се превърнат в произведение на изкуството, благодарение на волята, на идеята на артиста.
2: Тук виждаме обекти, изготвени от кори за яйца.
3: Да, да, точно така. Тук основното, това, което виждаме основното, но друго ще видим и на екран, това са наистина такива кори за яйца, които са така оформени, че образуват нов тип обекти. Не само формата, но и цвета се намесва тук. И тези нов тип обекти някъде... Лично аз мисля, че ни водят към такива първични форми, които виждаме само под микроскоп или такива, които евентуално бихме могли да си представим в морския свят или някъде другаде, но това са, на практика се превръщат в едни зооморфни обекти, които присъстват в нашето пространство. И съвсем на заден план остава това, че са кори от яйца. Човек вече не ги гледа по такъв начин, а гледа основно това, което се е получило благодарение на месеца на художник.
2: Казвате, че в тази зала от Австрия носите мултикулти.
4: И все пак...
2: И все пак какво е посланието?
5: Also, das ist auf jeden Fall klar, dass wir gerne eine multikulturelle, eine transkulturelle Botschaft vermitteln wollen.
6: Разбира се, ние искаме да предадем едно транскултурално мултикулти послание. Виена е известна отдавна като един център в Европа. Както казахме за Стефан Кан, който събра много представители на Виенската школа от най-различни места.
5: Und die Botschaft könnte jetzt wirklich sein, dass diversity is chance.
6: И практически посланието би било това, че общо от много различни представители идва едно и също послание. В наше време това е общност и мир. Много важно нещо в нашето време.
5: Also nicht nur der Unterschied, sondern das gemeinsame Verbindende.
6: Тоест не само разликите, а и това, което е общото, което ни свързва. Виена е под знака на везните, на равновесието.
5: Und deshalb ist die große Chance der Kunst, eine Sprache zu finden.
6: И за това големия шанс на изкуството е да намери език, който да е общо разбираемо. И не от вреда, така да се каже, да имаш предварителни знания за някои неща, но това е едно добро начало за една хубава комуникация.
5: Wir leben ja in einem Zeitalter des sogenannten iconic turn, also des Bildwechsels.
6: Живеем в една епоха на промяна на, на изображението, така, на картината.
5: Bilder werden immer wichtiger, Wörter immer unwichtiger.
6: Картините стават все по-важни, думите все по-маловажни.
5: Kunst war immer sperrig und letztendlich herausfordernd und es soll auch so bleiben.
6: Обаче изкуството винаги е било предизвикателство и нека да остане такова.

Явява всички свои ефирни приятели и апелира да намерят начин да се свържат с него. Поздрави за пчелария Димитър Костадинов от село Орлене още веднъж за този биологичен пчелар и човек с главна уча. Се обади да го поздрави човека от Врачанска планина. И последният поздрав в предаването е за нарожденничката Динка Генчева, ръководител на фолклорна група Огърлица, читалище Железник от град Стара Загора, която всъщност се обади да поздрави самодейката Динка Баракова, която днес има рожден ден. Пожеланията са за здраве, нови участия с много награди от различни конкурси и празници и също да продължава да радва с своите хубави изпълнения. Още веднъж честит рожден ден на Динка Баракова от град Стара Загора. Динка Генчева, ръководител на фолклорна група Огърлица към читалище Железник, се обади да я поздрави, както нея, така и съпругът ти, и пожелават наистина един прекрасен рожден ден. Така се разделяме в по първи петли от Радио Пловдив. Беше удоволствие да бъдем в компанията ви от 4 до 6. Слави Пайков избираше музиката. Аз съм Таня Лазарова. Останете си със здраве!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4,

0: Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене държавния бюджет за тази година с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Още информация в репортажа на Марта Младенова.
2: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
3: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
2: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
4: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
2: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
5: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
2: За новините Марта Младенова.
1: Управляващата формация обяви идеите си за промени в законодателството с оглед на предстоящите президентски избори. Прогресивна България предложиха изменения в изборния кодекс, с които да се премахнат ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Сред другите основни предложения на управляващите е възстановяване изцяло на машинния вот в секции над 300 души. Премиерът Румен Радев каза, че протоколът между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България.

0: следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
0: Премиера допълни, че България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година. От опозицията отбелязаха, че Раде винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. Ивайло Мирчев от Демократична България.
2: В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
0: Коментира вчера Ивайло Мирчев. Срещата на върха на НАТО в Анкара се откри снощи с официален прием. Днес лидерите ще продължат дискусиите за разходите и разпределянето на отговорностите за отбраната на Алианса. Ще има и редица двустранни срещи, сред които на американския президент Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на форума, и с сирийския лидер Ахмед Ашара, който също е в турската столица. Снощи Тръмп отново повдигна въпроса за датската територия Гренландия, която според него трябва да бъде под контрола на Съединените щати. Американският президент отново изрази разочарованието си от европейските съюзници, които не са оказали помощ в конфликта с Иран. На срещата България е представлявана от премиера Румен Радев, а в състава на делегацията са също министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Американските въоръжени сили нанесоха тази нощ поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати. Действията са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, минавали през Ормузкия проток. В изявление на командването се казва, че агресията е била необоснована, опасна и е представлявала нарушение на примирието. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик, в южната част на Иран. Това са първите американски военни удари от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната. Последните двама четвърт финалисти бяха определени тази нощ с двубойто от световното първенство по футбол. Швейцария се класира след като елиминира Колумбия с дуспи. По-рано световният шампион

0: Ама четвърт финалисти бяха определени тази нощ с двубойте от световното първенство по футбол. Швейцария се класира след като елиминира Колумбия с дуспи. По-рано световният шампион Аржентина оцеля след драматичен обрат, при който обърна резултата в матча с Египет от 0 на 2 до победа с 3 на 2. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес, преди обяд, ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде слаб от запад, северозапад, до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, където ще е силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа на 8 юли, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо, най-важното в бюлетина на кратко. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските въоръжени сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Останете с подробностите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро за тази и следващата година се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Още за форума от нашия специален пратеник Мария Петрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че европейските държави увеличават военните си бюджети и поемат повече отговорност за защита на континента от заплахата от Русия. Според последните данни, ключовите военни разходи в Европа и Канада ще се повишат с 11%, за да достигнат 634 милиарда долара през настоящата година. Централно място в дневния ред ще бъде подкрепата за Украйна, чийто президент Володимир Зеленски отново настоя да получи още ракети Patriot за защита от Русия.
2: Докато тази война продължава, моля, помогнете ни да придобием повече ракети за противовъздушна отбрана. Това е нашият най-голям приоритет в момента. Способни сме да свършим всичко друго сами, но когато става дума за противовъздушна отбрана, имаме нужда от решителността на нашите партньори. Моля, нека повече решителност и повече решения за противовъздушна отбрана да бъдат един от ключовите резултати от тази среща на върха на НАТО в Анкара.
1: Настоя Зеленски, който се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата в Анкара. Преди форума Тръмп обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин. Според Тръмп, както Зеленски, така и Путин вече са готови да сключат мирно споразумение. В същото време американският президент отново изрази разочарование от партньорите си в НАТО заради липсата на подкрепа за войната в Иран. Тръмп също поднови искането Съединените щати да поемат контрола над Гренландия и предупреди.
3: Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа, защото, както вероятно сме забелязали, Европа е много различно място от това, което беше преди 20 години. Много, много по-различно място и е по-добре те да внимават с имиграцията и енергията, защото ако не са внимателни с тези две неща, Европа вече няма да я има.
1: Каза Доналд Тръмп. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Испания ще отпусне 50 милиона евро тази година за закупуване на американско въоръжение за Украйна. Сумата е в допълнение към 100 милиона, договорени миналата година по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Мадрид, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Закупуването на американско военно оборудване ще се осъществи чрез програмата Pearl на НАТО. От началото на руската инвазия през 2022 Испания е поела ангажимент за предоставяне на военна помощ за Украйна на стойност 3 милиарда 795 милиона евро. Към 2024 тази помощ възлиза на приблизително 1 милиард евро годишно, принос надвишаващ този на Франция, Италия или Съединените щати през предходната година. През 2025 Испания се нарежда на 8-мо място сред страните от НАТО и на 5-то място сред държавите от Европейския съюз по обем на военната помощ за Киев. Освен това, 9000 украински военнослужащи са преминали обучение на испанска територия, което представлява около 10% от всички обучени в Европа, а Испания финансира 9% от заема в размер на 90 милиарда евро, отпуснат от Европейския съюз на Киев, което се равнява на годишен принос от 2 милиарда и 700 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украйна. Съобщава се за над 10 ранени при руски атаки през последните часове. Началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, заяви, че очаква ескалация на конфликта. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кметът на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите е избухнал пожар. Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5

0: седмица. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. В интервю за РБК Украина Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, прогнозира, че преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия. Той обаче не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза. По думите му, след ескалацията ще се стигне до продължаване на диалога, ако страните са заинтересовани. Според него, Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите две години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент, каза Буданов.
1: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: За новините Елизабет Гогова.
2: Докато президентът на Съединените щати е в Турция за срещата на върха на НАТО, американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. За атаките съобщи централното командване CENTCOM. Подробности от редактора Филип Данчев.
3: Ударите са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанището град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на Съединените щати срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от удари, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на Съединените щати да отменят временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон.
2: Информира редакторът Филип Данчев. Американски представител уточни, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана и за брегово наблюдение, ракети земя-въздух и срещу площадки за изстрелване на противокорабни ракети и дронове. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран не се предава. На ответни ракетни атаки бяха подложени рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн. В Анкара за срещата на върха на НАТО са и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Очаква се те да се срещнат до вечера с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Основна тема е кипърският въпрос и перспективата за подновяване на преговорите за решаването му с усилията на генералния секретар на ООН. Информира от Никозия кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
4: Напредъкът в отношенията Европейски съюз-Турция трябва да бъде обвързан със съществено положително развитие по кипърския въпрос. Това е позицията, която Кипър следва и която двамата европейски лидери ще предадат на президента Ердоган, заяви във вторник президентът Никос Христодолидис. Разговорите днес са изключително важни с оглед на провеждането на неформална петстранна среща по кипърския въпрос под егидата на ООН, евентуално в края на юли или началото на август. Целта на Никозия е на нея да бъде официално обявено възобновяването на преговорите за решение след 9-годишното им прекъсване. Кипър има готовност за нея още утре, но свикването и зависи от съгласието на Турция, от това какво ще каже турският президент, посочи Никос Христодолидис. Само преди ден, с последния си доклад за мисията на ООН на острова, генералният секретар на Международната организация Антонио Гутериш призова лидерите на двете кипърски общности да се възползват от съществуващия прозорец на възможностите за постигане на напредък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: В сутрешния бюлетин продължаваме с важните събития, очаквани днес. Депутатите ще изберат председател на Държавна агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промени в изборното законодателство, информира репортерът Мария Филева.
5: Единственият кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов

0: 5-годишен мандат. При изслушването му в ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него беше как ще бъде решен проблемът с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обяви за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила по предлагане и избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. От тогава ДАНС няма титулярен ръководител, а обяснение за новото назначение на Тончев така и не беше дадено. Програмата на народните представители е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за МВР, свързани с борбата с терористичното онлайн съдържание и по-ефективния обмен на информация с Европейския съюз. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проектобюджет, а правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложения за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, ДПС и Възраждане. За новините Мария Филева.
1: Здравната комисия в парламента ще обсъди на първо четене проектите на държавния бюджет и на бюджета на Касата за тази година. Рамката за здравеопазване запазва структурата си с преобладаващи разходи за болнична помощ и осигурителна вноска от 8%, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Над 5 милиарда и 200 милиона евро са разходите за здраве, заложени в проекто бюджета на Здравната каса. Те са с 8,5% повече в сравнение с миналата година. От Българския лекарски съюз критикуват изоставащия ръст на разходите за извънболнична помощ, който според разчетите им е двойно по-малък от ръста на парите за болничната помощ и за лекарства. От съсловната организация отново поставят въпроса за замразената от 17 години здравна вноска и предлагат поетапното и вдигане с нужна предвидимост за бизнеса и за хората. Работодателски организации посочват липсата на реформи в проекта, а синдикати отбелязват високите нива на доплащане от пациентите и ограничената амбулаторна грижа. За новините Елена Байкова.
1: Комисията по труда и социалната политика ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, който вчера беше одобрен на първо четене от бюджетната комисия. Той предвижда ръст на максималния осигурителен доход от сегашните 2111 евро на 2300 от 1 август, както и увеличение на минималните осигурителни доходи за различни категории персонал. От същата дата е заложено поетапно държавните служители да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Информация на репортера Мария Костова.
3: За 2026 година максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се запазва на нивото от миналата година и се определя в размер на 1738 евро и 40 цента, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август се определя в размер на 620 евро и 20 цента, колкото е минималната работна заплата. Разходите за пенсии през 2026 година се очаква да бъдат в размер на 13 милиарда и 500 милиона евро. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро, което е увеличение с 45 евро или 9% спрямо миналата година. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица на 9 евро и 21 цента, както и максималният дневен размер 54 евро и 78 цента. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя на 398 евро и 81 цента. При обсъждането на проекта в Тристранния съвет бизнесът и синдикатите влязаха в остър спор за въвеждането на личните осигуровки за държавните служители и за тези по закона за съдебната власт. Бизнесът не одобрява, че техните доходи ще бъдат компенсирани. От вчера започна изплащането на увеличените по швейцарското правило пенсии с 7,8%. След 1 юли тази година на новоотпуснатите пенсии няма да се включва COVID добавка от 30 евро и 68 цента. За новините Мария Костова.
1: Новини от Европарламента. Независимите български евродепутати Елена Йончева и Танер Кабилу вероятно до края на годината ще станат членове на групата на европейските консерватори и реформисти. Те вече са били асоциирани към групата, което е първа стъпка към членството, научи Българското национално радио от свои източници. Подробности от пратеника ни в Страсбург Ангелина Пискова.
4: За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбрал писмо до БТА, изпратено

0: от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Единственият за сега български представител в групата на консерваторите и реформистите. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред Бюрото на европейските консерватори и реформисти, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможност за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Важно е каква политическа история носи със себе си, какви позиции е защитавал и кого представлява, смята той. В момента парламентарните групи са на лов за членове, обясниха източници пред Националното радио. Това е обичайна практика при преполовяването на мандата. Ако консерваторите и реформистите привлекат Елена Йончева и Танер Кабилов, те имат всички шансове да настигнат групата на Патриоти за Европа. В момента патриотите са третата сила в Европейския парламент с 85 представители, консерваторите имат 81, а ако в редиците им влязат двамата независими българи, броят им ще нарасне на 83. Само за две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов 3. От Страсбург, Ангелина Пискова.
1: Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактън-он-Си в Източна Англия. Фараж беше обвинен, че с театрален ход се опитва да отклони вниманието от скандала с недекларирани съмнителни дарения. Във Франция пък лидерката на десния национален сбор Марин Лю Пен обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през пролета. Това ще е четвъртият ѝ опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия е сочена за фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че Лю Пен е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но срокът на забрана за заемане на изборна длъжност е изтекъл за президентския вот през април 2027 година. Ето и спортните новини от тази нощ. Петър Ненов е в студиото. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, в 55-та Армстронг Окофлекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Тимът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи в последни осми на финален матч от световното първенство по футбол. В редовното време и продълженията двубоят завърши 0-0. На четвъртфиналите швейцарците ще срещнат действащият световен шампион на Аржентина, който надигра Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 гола, с един повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двубой на нашите е днес срещу Германия. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадеца Феликс Оже Алиасим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 мача за Сърбина на турнира от големия шлем в Лондон и той постигна в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф. Дачанинът Мац Педерсен спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Франция. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 12 градуса в столицата до 23 на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 948 хектопаскала.

0: Преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание скорост до 100 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По същата причина скоростта на движение е ограничена до 80 км в час на магистралата от 342 до 348 км в посока Бургас. Внимателно трябва да карат и преминаващите по автомагистрала Хемус и в двете посоки от 388 до 401 км, т.е. в участъка между пътните възли Невша и Суворово. Там днес ще се почистват настилки от кал и отводнителни улеи. За ремонт е ограничено от движението и от 350 до 363 км в посока София. Движението е двупосочно в платното в посока Варна на магистралата. За днес са планирани две спирания на движението от по 15 минути от 8.30 до 10.30. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Военна подкрепа за Украйна на стойност 70 милиарда евро се очаква да обявят европейските държави и Канада във втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. Американските сили нанесоха нова поредица от удари срещу Иран в отговор на ирански обстрел срещу търговски кораби в Ормузкия проток. Техеран реагира с заплахи за разгромяващ отговор и нанесе ракетни удари по Кувейт и Бахрейн. У нас обсъждането на държавния бюджет и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса продължава в ресорните парламентарни комисии. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа! Сряда е ден, който всички обичаме, защото дори утрото ни приближава към средата на деловата седмица. Вярно, че това през лятото не се отнася за всички, защото работният ден си партнира с почивния и все пак, нека се порадваме да се усмихнем на новия ден, 8 юли. Той започва с противоречиви сигнали за времето, а подробностите ще чуем след минути. Добро утро от екипа в студиото на Радио Шумен, Розалина Чернева и Виктория Стефанова. Ще споделим с вас времето до 10.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език.

0: научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Комарите продължават да тормозят жителите на Силистра и на доста места по поречието на Дунав. Продължават и мерките те да бъдат по-малко. Къде и кога, това е тема още преди 8. Временно ограничава движението в Разград заради мащабно тактическо учение. В четвъртък започва и кампанията за кандидатстване на завършилите седмокласници в професионалните и профилираните паралелки в 8 клас. И така, днешната сряда и последен ден за други възможности за кандидатстване, за които ще стане дума също. Така започва анонса на темите в предаването тази сутрин. Няма да пренебрегнем и штрихите в календара, които правят денят още по-различен и неповторим, но всичко по реда си. А днес в Русе ще пристигне ултраколоездачът Мартин Гергов, който на 26 юни стартира обиколка на България с легендарния български велосипед Балканче. Русенци имат възможност да се срещнат с спортиста от 8 до 9 тази сутрин в специална шатра пред съдебната палата. А за тези, които няма да имат тази възможност, сме приготвили интервю с него, което ще излучим минути след 8. В 8.30 е борсата, предлагам работа от търговище, а след нея ще се върнем към характеристиките на юлското време. Жегата натоварва сърцето, горищените не са просто въпрос на дискомфорт. При хората с сърдечно-съдови заболявания високите температури могат да доведат до сериозни усложнения. От рязко спадане на кръвното налягане до инфаркт, инсулт и опасни нарушения на сърдечния ритъм. Предупрежденията на лекарите ще обобщим малко преди новините в 9. След този час е време за добри и топли новини. Центърът за образователна подкрепа Хаячи в Нови пазар спечели симпатиите на фестивала Пътеводител на доброто. Повод да разкажем повече за хората, които работят в него и за хората, които ползват социалните услуги. Днес и православието и традиционния календар на българите отбелязват Свети Прокопий Пчелар. Почитаме денят и системата за трудностите при пчеларите, както и за пречките и възможностите в законодателството у нас и в Европейския съюз. Всичко това до 10 днес.

0: прогнозата за времето за Североизточна България ще чуем веднага от дежурният синоптик във Варна Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед по влияние на приближаващ ден фронт от северозапад на югоизток облачно ще се увеличи. При вечер през нощта на места ще привлекат таян дъжд, временно интензивен, с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Преобладаващи максимални температури от 29 до 34 градуса, шумен около 31.
0: И още две важни информации за региона. Временно ще бъде ограничено движението в Разград заради мащабно тактическо учение утре четвъртък, 9 юли. Това предупреждават от областната дирекция на МВР в Разград. Съгласно предварително утвърдения сценарий, отделните екипи на учението ще се реализират в района на бензиностанция Петрол на изхода на Разград към Шумен, спортната зала Бритус и северното платно на Гаровия път. По тази причина утре от 9 до 12 ще бъде временно ограничено движението на моторни превозни средства и пешеходци по улиците в района на спортна зала Бритус. Следвайте указанията на хората, които ще ви насочват и не се изнервяйте, казват от областната дирекция на МВР в Разград. Важна новина е от Силистра. Утре и в други ден, 9 и 10 юли, ще бъде извършена обработка между комарите на територията на град Силистра и селата Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен. Планираните пръскания са в нощните часове от 21 до 5.
2: Мрази гадните комари, на кого са нужни те? Тези безполезни твари имат камък не сърце. Хабят кой където свари, крак, ръка или лице.

0: Приемът на заявление за кандидатстване в 8-ми клас започва от днес и ще продължи до 10 юли. Подаването на заявление може да стане без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет или с съдействието на училище Гнездо. За Шуменска област са определени по едно училище за всяка община. Това каза за Радио Шумен Юлиана Христова, старши експерт, организация на средното образование в регионалното управление на образованието в Шумен.
1: Предстои така нареченото кандидатстване, подаване на заявление за прием. То може да стане от всеки един компютър или друго устройство, самостоятелно от ученика в присъствието на родител или в така наречените училища Гнезда. За община Велики Преслав училището Гнездо е професионална техническа гимназия Симеон Велики. За община Венец средно училище Никола Вапцаров в село Венец, за община Върбица средно училище Свети Паисий Хилендарски в град Върбица, за община Каолиново средно училище Георги Стойков Раковски в град Каолиново, за община Каспичан средно училище Панайот Волов в град Каспичан, за община Никола Козлево средно училище Цанко Церковски в село Никола Козлево, за община Нови пазар средно училище Хан Исперих град Нови пазар, за община Смядово средно училище Свети Свети Кирил Методи град Смядово, за община Хитрино средно училище доктор Петър Беро в село Хитрино и за община Шумен средно училище Сава Доброплодни. Там ще работят комисии, които ще приемат документите и заявленията. Работното време на тези комисии е сутрин от 8 часа до 18 вечерта. Всеки един работен ден, пак казвам, 8, 9 и 10 юли. Трябва да си носят свидетелството за основно образование и медицинско свидетелство, ако подават документи за професионална паралелка и за професия, в което да бъде упоменато, че дадената професия не е противопоказна. Да си подредят желанията по профил и професия, а не желанията по училище. И тези желания нека да бъдат повече от 1, 2, 3, за да има възможност за избор. Разбира се, най-желаното от тях като профил или професия трябва да бъде на първо място и след това останалите могат и да кандидатстват и в други области.
0: Списъците с училищата Гнезда в останалите области в Североизточна България са публикувани в сайта на съответното регионално управление на образованието. Заявленията се подават днес, утре и в други ден, 10 юли, а резултатите от първия етап на класирането ще бъдат обявени на 14 юли.

0: 14 минути преди 8. Нека първо да чуем новините на детски език. Представя ги Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Спиш в училище? Може пък да направиш научно откритие. Може би са те обвинявали, че спиш в училище вместо да внимаваш. Сега вече ще можеш да отговориш, че точно така се правят важните научни открития. Ето, група италиански ученици съвсем буквално останаха да спят в училище и намериха древно-римска вила. През януари 2021 година на няколко тинейджери им омръзва от дистанционното обучение по време на пандемията и решават да протестират. Как? Окупират сградата на училището си в центъра на Рим и прекарват вътре няколко нощи. А след това разказват на учителката си по история, че са открили нещо забележително. Учителката и колегите й слизат в подземията на училището, за да проверят какво точно са видели децата. Първо се вмъкват в отдавна изоставено помещение, свързано с отоплението на сградата. Оттам се покатерват през дупка в стената и се озовават в древна вила. Веднага става ясно, че откритието е значимо. Вилата е украсена с фрески и декоративни елементи и явно е много стара. От училището веднага се обаждат на държавната агенция, която отговаря за културното наследство в италианската столица. В края на миналата година започват разкопките, а преди няколко дни археолозите съобщиха точно какво са намерили. Оказва се, че това е било частно жилище, построено около средата на втори век от новата ера. Тоест преди, кажи речи, 1900 години.

0: За сравнение можем да посочим, че античният театър в Пловдив, например, е построен само около половин век по-рано. Това било времето на някои от най-прочутите римски императори. Например на Адриан, за чиято стена в Англия ти разказахме наскоро. Тогава Римската империя властвала над огромни територии в Европа, Азия и Африка и била много богата. Не е чудно тогава, че заможните граждани са можели да си позволят такива вили в сърцето на Рим. Археолозите съобщават, че стаите са запазени изключително добре. В една от тях има мозайка, направена от големи плочки с най-различни форми. Друга е украсена с рисунки на цветя и човешки фигури. Освен това, са пълни с предмети. Изследователите казват, че са събрали 48 съндъка с артефакти. Например, съдове за зехтин и чаши за пиене. Представяш ли си да докосваш чаши, от които са пили истински живи хора преди 2000-летия? Тазгодишните разкопки всъщност разкриват само малка част от вилата. Експертите смятат, че им предстои да проучат много повече. Само че първо трябва да получат финансиране. По време на работата им се разбра още нещо любопитно. Това изобщо не са първите археологически разкопки във вилата. Тя е била открита още през 1895 година, когато там се строял нов път. Тогава учените проучили някакви части от нея, но не стигнали далеч. Отгоре построили сградата на училището и малко по малко мястото било забравено. Но макар археолозите и обществеността да не помнели древната вила, учениците знаели за нея или поне подозирали. Учителите казват, че сред децата от край време се носили слухове за древна структура, скрита под училището. Само че такива училищни легенди са често срещани и дълго време никой не им обръщал внимание. Ето защо децата трябва да се слушат. Сега предстои вилата да се отвори и за ученици, и за туристи, за да може всеки да се срещне лично с едно истинско кътче от древността. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А новините на езика на големите по радио Шума ще чуем след 9 минути в 8.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита. Агенти

0: 8. Новините на Радио Шумен. Представя Миглена Стефанова. Добро утро! От днес започва на подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7-ми клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10 юли включително. То може да стане по три начина. Първо, родителите и детето влизат в системата на Образователното министерство, където всеки ученик има свой профил и попълват желаните паралелки. Втория начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълнят заявлението. Третия начин, в училище Гнездо, учители попълват също заявлението, а родителя се подписва, че е съгласен. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. 7-годишното дете, което пострада най-тежко при катастрофата на автомагистрала Хемус край Шумен, вчера остава в критично състояние. Извършена му е живота спасяваща операция, съобщи за Радио Шумен директора на шуменската болница доктор Димитър Костов. Детето е в кома и остава под лекарско наблюдение в интензивното отделение на болницата. При катастрофата той е получил множество травми. Другите двама пострадали при инцидента са без опасност за живота. Тежката катастрофа стана във вторник на стеснен участък от магистралата заради ремонт. Лекият автомобил, в който са пътували петима души, се е ударил челно в микробус, който е идвал в насрещната лента за движение. На място загинаха двама от пътниците в леката кола, а 11-годишно дете почина на път за болницата. Утре колоездача Мартин Гергов пристига днес в Русе. Спортиста стартира обиколка на България с легендарния български велосипед Балканче. Срещата с него е между 8 и 9 часа в шатра пред съдебната палата. Гергов е бивш професионален военен, 4-кратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, както и четвъртия в света по мъртва тяга. Той е телевизионен водещ, фитнес треньор и автор на над 1500 публикации в онлайн и печатни издания. В края на миналата година Мартин Гергов измина с велосипед маршрута София-Дубай. Специални мерки за справяне с летните жеги предприема зоопарка в Шумен. При високите температури се променя хранителния режим на животните, като се намаляват висококалоричните храни и се увеличават зелените фуражи, плодовете и свежата растителност. Водата в клетките се подменя по няколко пъти на ден, а в част от тях работи дъждовална система за охлаждане на въздуха, каза за Радио Шумен Гюнай Тефик, ветеринарен техник в зоопарката. Към края на годината се планира разширяването му и попълването на колекцията с нови животни. Предвижда се също да бъде разработена програма за символично осиновяване на животни от фирми и граждани, които ще могат да подпомагат грижите за тях. Зоопарката в Шумен работи всеки ден от 9 до 19 часа, а входа е свободен. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед по влияние на приближаващо ден фронт от северо-запад на юго-исток облачността се увеличи. При вечер през нощта на места ще привлекат таян дъжд, временно интензивен, с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Преобладаващи максимални температури от 29 до 34 градуса, Шумен около 31.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Днес е последния ден за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери. Финансирането може да помогне за социално включване на деца и ученици от маргинализирани групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване. Първият срок беше с начална дата 8 април и с край на днешният 8 юли. Веднага след това от утре, 9 юли до 9 ноември, тече втората възможност за кандидатстване. Третият срок започва от 10 ноември и завършва на 10 март следващата година. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат. Така започва вторият час от сутрешната ни среща. До 9 ще акцентираме върху обиколката на ултраколоездачът Мартин Гергов, който вече трябва да е пристигнал в Русе. Подробности и среща с него в ефир само след минути. Борсата предлагам работа е в 8.30, а след това ще чуем и предупрежденията на лекарите към хората с сърдечно-съдови заболявания, когато отвън е много горещо.

0: Според предварителната програма, в този час в Русе пристига ултраколоездачът Мартин Гергов, който прави обиколка на България с легендарния български велосипед Балканче. Гергов е бивш професионален военен, четирикратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, както и четвъртия в света по мъртва тяга. Той е телевизионен водещ, фитнес-треньор и автор на над 1500 публикации в онлайн и печатни издания. В края на 2025-та Мартин Гергов измина с велосипед маршрута София-Дубай, преминавайки през Гърция, Турция, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Така той се утвърждава като един от най-активните български ултравелосипедисти през последните години. Каква е целта на тази обиколка, какъв е маршрута и дължината му, що за предизвикателство е да минава стотици километри с легендарният ретро-велосипед? Христина Димитрова разговаря с Мартин Гергов малко преди Русе, по време на една от кратките му почивки в горещия летен ден.
1: Кога започна това ваше поредно впечатляващо пътешествие на велосипед?
2: Започна на 25 юни, трябваше да започне на 26 юни, но реших да тръгна с един ден по-рано, нали, да не бързам, да видя как е обстановката в още от самото начало. И всичко върви приказно, го наричам, което е много по-яко от нали, хубаво.
1: А какъв е точно маршрута? Откъде тръгнахте и каква е крайната цел този път?
2: Така, тръгнах от град София, като маршрута се придържа възможно най-близо до границите на България. Тоест, движа се основно по асфалтови пътища, за да мога да предпазя Балканчето, което е старо долу-горе колкото мен. Всеки знае едно време, защото Балканче кога е създадено, което е поне преди 45-50 години. Затова карам по такива асфалтови пътища. Те са второстепенни. Наистина има и много места, където няма асфалт или асфалтът е така поразбит. Така че цяло се придържам по близост по границите на България. В момента карам покрай река Дунав, като следващата ми точка е град Русе. Оттам нататък към Дуранкулак, нали ще мина през Силистра, после Дуранкулак и така надолу по морето, после през Странджа, Родопите и от Петрич нагоре към София.
1: Господин Гергов, защо Балканче?
2: Така, идеята на това мое пътуване с Балканче се роди, така да го кажем, благодарение на баща ми, който като се завърнах от обиколката с велосипед от София до Дубай и ми каза, а следващата обиколка каква ще бъде? И с така лека насмешка. Нали, в смисъл позитивно. И аз казах, ами не знам, чуди се нещо къде точно, но викам, той ще бъде с времето. И той ми каза, а бе, ще да направиш една обиколка на България? И аз казах, да, супер. И така ми дойде идеята да направя обиколка на България, обаче с такъв нормален велосипед, нали,

0: време не ме грабна. Грабна ме да бъде с балканче, защото хем е по-така хард, хем пък се връщам назад в моите детски спомени и исках да почувствам пак онова време, когато съм живяла на село, в село Свирач, това е до град Ивайловград, скарал съм си балканчето, било е абсолютна свобода и същевременно да покажа България през погледа на едно балканче. Да напомним на младото поколение как е било едно време, да напомним на господа политиците, че не трябва да забравят корените на България, именно това са селата, защото едно дърво без корени умира, а едно време селата цъфтяха. България има уникална природа и аз се показвам поне части от нея през погледа на балканчето, като всеки ден снимам видеа и ги качвам в YouTube канала ми. Оттам ги изпращам на мои последователи в Инстаграм, където главно са от арабски произход. Там има и двама принца, с които се запознах по време на своето пътешествие към Дубай. И идеята ми е след една или две години да ги поканя тези колездачи, да направим същата тази обиколка вече със съвременни велосипеди и те да покажат пък от тяхна страна какво е българската природа, нали, сред техните хора.
1: Разбираме каква е целта на това да пътувате с балканче. Но колкото и добра реклама да е, това е голямо предизвикателство за колоездача. Защото вие подчертахте, това не са съвременните ултраудобни велосипеди, които масово се карат. Кажете в какво е изпитанието да караш балканче по българските пътища, ако щете.
0: Значи първо, хората трябва да разберат следното нещо. Че човек трябва да се научи да излиза от зоната си на комфорт. Само той тогава ще остане наистина човек, а не да се превръща в робот, както, нали,

0: днешно време масово се популяризират вече роботи, изнасят лекции и така нататък. А излизайки от зоната на комфорт, тогава психиката ти започва да работи на друго ниво. А ставаш по-уверен в себе си, защото ти се сблъскваш с най-различни препятствия по пътя. Ето тръгва с едно колело, което е с капли 18 сола. Това изисква супер много въртене. А да искаш да развиваш по-голяма скорост, ти не можеш. И да искаш, ти не можеш. Отзад съм и с ремарке, нали, за багажа, което осложнява по надолнище и по нагорнище придвижването. И това както по нагорнища бутам, има на големи надолнища, по които бутвам, защото контрата, това е част от спирачната система на балканчето, тя загрява, даже започва да пуши, изпарявайки се гръста, с която е смазана, и ти трябва да спираш да буташ, защото от Петрохан надолу, нали, има много стръмни надолнища, хвърчат коли, и за да не стане нещо нехубаво, трябва човек да се съобразява. Но за това нещо голяма роля играе и военното училище, в което съм учил едно време в Велико Търново, където мерките за безопасност бяха на първо място. Та, наистина, това е моя си начин, когато нещо правя, нали, в случая тази обиколка, тя ми помага същевременно да стане още по-силен, нали, психически. Това е много важно, защото може да си много здрав физически, обаче психиката командва. Трябва да знаеш за всяка една ситуация. Нали, много хора гледат, когато пускам излъчване на живо, че съм весел и така нататък. Аз съм си такъв по природа. Писали са ми какви ли не хора, примерно в коментари. Ти на кво си, демек, нали, да резервирам наркотици ли си? А какво стои, аз казвам, аз така съм се роден, но съм се родил. Но именно това е нещо, когато човек постоянно се сблъсква с предизвикателства и ги преодолява, тогава той надгражда със себе си. Иначе, а страхувайки се да излезе от зоната си на комфорт, което не е никак лека задача, той остава психически нестабилен и затова в днешно време има един куп психически нестабилни хора, именно поради факта, че те дори не спортуват. Да не говорим за правилно хранене и така нататък.
1: Разбирам, че още стотици километри ви чакат по вашия път към крайната цел.
0: Хиляда и колко се падат някъде? Към 1600 може би остават още. Към 1800, грешка.
1: Защото те общо ще бъдат 2000 и колко?
0: 2430 км. И минимумът е 70 км на ден. Има някои дни, в които съм правил и 100 км, но това всичко зависи от терена. Какво?
1: Желаем ви да сте здрав, без аварийно пристигане до крайната цел и ще следим това ваше пътешествие. Благодарим ви за вдъхновението и мотивацията.
0: И аз много благодаря за вниманието.
2: Мартин Гергов трябва да завърши настоящата си обиколка по трасе от 2430 км около 5 август. Русенци имат възможност в момента да се срещнат с спортиста до 9 часа в специална шатра пред съдебната палата. Мартин Гергов ще разкаже повече за своите пътешествия, предизвикателствата по маршрута и преживяванията си от многобройните колоездачни експедиции.

0: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

минута след 8.30. По тук започва деня. Вместо борса за свободни работни места в Търговище, ще ви предложа нещо, което е от съществено значение. Граждански проекти ще получават финансиране до 25 000 евро в фонда за гражданско общество. Народните читалища, организациите с нестопанска цел в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране в размер от 10 000 до 25 000 евро по новия конкурс на фонда за гражданско общество на Европейското икономическо пространство. Програмата цели е да подкрепи малки проекти с дълготрайно въздействие върху местните общности, като не изисква никакво съфинансиране от страна на кандидатите. Постоянният прием на документи започва веднага, като следващата дата за оценка на внесените предложения е 29 септември тази година. Инициативата е насочена към развитието на активно гражданско общество, укрепването на демократичните процеси, върховенството на закона и категоричната защита на човешките права. Кандидатите имат възможност да подават своите концепции в 4 ясно обособени приоритетни сфери. Те включват демокрация и гражданско участие, права на човека, организационно развитие, както и справяне с предизвикателствата, породени от войната в Украйна. Проектите могат да бъдат изпълнявани напълно самостоятелно.

самостоятелно или в консорциум с до двама партньори. Одобрените дейности трябва да се реализират в срок от 6 до 12 месеца, като предварителните разчети сочат, че ще бъдат подкрепени най-малко 166 предложения от цялата страна. Финансирането покрива широк спектър от дейности, които целят реална промяна в местните общности. Сред допустимите активности са застъпничество по обществено значими теми, организиране на мащабни кампании, предоставяне на правна помощ и изготвяне на експертни анализи. Особено внимание се обръща на изграждането на капацитет в самите организации, създаването на устойчиви партньорства с държавни или общински институции. Ще направя още един опит да се свържа с бюрото по труда в Търговище. Сигурна съм, че причините да нямаме връзката са технически, надявам се обаче да са преодолими.

0: За жалост, оказаха се непреодолими техническите пречки, които не позволиха тази сутрин да излучим борсата. Предлагам работа от Търговище, така че ако сте разчитали на нея, може би се обърнете просто към бюрото по труда. Ние продължаваме с следващата тема, която анонсирахме. Високите температури през лятото са предизвикателство за нашия организъм. Особено внимателни трябва да бъдат хората с сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане. Точно за тях и за техните близки са следващите минути, които ви каним да чуете на пътствията на доктор Акиф Шабан, началник на отделение по инвазивна кардиология във Военно-медицинска академия София. Интервю на колегата Майя Данчева.
1: Когато температурите навън се повишат, тялото не включва своята естествена охладителна система, за да се предпази от прегряване. Този процес обаче поставя сърцето в извънредно положение през лятото, като организмът рефлекторно разширява периферните кръвоносни съдове, което води до естествено и понякога рязко падане на кръвното налягане. Пациентите често изпадат в замаяност, силно отпадналост, лесна уморяемост, претъмняване пред очите при

0: родове, което води до естествено и понякога рязко падане на кръвното налягане. Пациентите често изпадат замаяност, силно отпадналост, лесна уморяемост, притъмняване пред очите при изправяне. Механизмът, разбира се, основно може да се каже в два начина. Това е първо е разширяване на съдовете, за да се освободи излишната топлина. Мозъкът изпраща сигнали към кръвоносните съдове по периферията да се разширят максимално. Вследствие кръвното налягане може рязко да се понижи. Вторият механизъм, за да се компенсира този спад в налягането и да достави кръв до жизненно важните органи, сърцето е принудено да изпомпа много по-бързо и по-мощно. То започва да работи на бързи обороти, пулсът се ускорява. Към този механизъм се добави обилната загуба на вода и соли чрез потта, кръвта се сгъстява, което може да увеличи риското образуване на тромбози, инфаркти и инсулти. В същото време загубата на важни електролити директно провокира опасни нарушения в ритъма на сърцето, така наречените аритмии. Дехидратацията има изключително опасен двоен и парадоксален ефект върху тялото, който може напълно да обърка показателите на хората, страдащи от сърдечно-съдови заболявания. За вашите слушатели да обясним какво е дехидратация. Дехидратацията е състояние, при което тялото губи повече течности, отколкото приема, нарушавайки нормалния си баланс. Когато човек се обезводни критично, в организма се задействат два противоположни механизма, като първият е, когато губим течности чрез потта, обемата кръвта в тялото намалява, по-малко кръв в съдовете означава, че кръвното налягане пада рязко. Вторият механизъм е така наречения защитен, свръхкомпенсация. Ето тук идва обратният ефект, който е капан за хипертониците. Когато мозъкът усети, че кръвният обем е паднал и налягането е твърде ниско, тялото включва авариен компенсаторен режим за оцеляване. Отделя се голямо количество от така наречения хормон вазопресин, нали, това е антидиуретичен хормон, чиято основна задача е да спаси органите, като накара бъбреците да задържат вода, но същевременно той принуждава кръвоносните съдове да се свият мощно. Когато се свият съдовете, разбира се, кръвта вече е станала гъста поради липсата на вода, кръвното налягане може внезапно да скочи до опасни стойности. Затова при хипертониците дехидратацията в жегата, кръвното им става особено нестабилно, то играе нагоре-надолу, което подлага артериалните стени и сърдечния мускул на огромен стрес.
1: Опасни ли са температурните шокове от топло на студено и обратното?
0: Да, особено пациентите в напреднала възраст трябва много да внимават. Температурните шокове през детството са изключително опасни за сърцето и са една от водещите причини за внезапни припадъци и инфаркти в горещите дни. Какво се случва? Както обясних механизма, мощен съдов спазъм, когато организът внезапно се сблъска с леден въздух или обратното, нервната система реагира аварийно. Кръвоносните съдове се свиват рязко и мощно, това мгновено повишава налягането в артериите, но това на сърдечния мускул, като може да предизвика така наречената в народа на гръдна жаба, това е ангинозна болка в гърдите. Това е силно притискане и болка в гърдите поради недостиг на кислород до сърцето. И другото е срив на кръвното налягане, което застрашава кръвоснабдяването в мозъка. Рязката промяна в температурата с рязка синусова и възел, това е естествена пейсмейкър на сърцето. Това може да отключи внезапно сърцебиене, предсърдно мъждение или други опасни аритмии, особено при хора, които вече имат вредено сърце. Ако излезете от автомобила директно на 40 градуса в жегата, да дадем един пример, съдовите се разширяват за секунди, кръвта буквално се свлича надолу в краката под действие на гравитацията, мозъкът остава без кислород и човек може да колабира на място. През лятото терапията за високо кръвно налягане много често има нужда от корекция, тъй като нуждите на тялото се променят коренно. Защо се налага промяна? Както казахме, през горещите месеци кръвоносните съдове естествено се разширяват и човек губи течности и соли чрез пота. Това, както отбелязах още веднъж, повтарям, това води до физиологично спадане на кръвното налягане. Ако пациентът продължи да приема същата силна доза лекарства, която му е била предписана през студената зима, кръвното може да се срине твърде ниско. И разбира се, трябва да отбележим и групата лекарства, които трябва да сме особено внимателни. На първо място това са диуретиците, така наречените неотводняващи медикаменти. Те карат тялото да изхвърля течности и сами разбирате, в комбинация с обилно потене в жегите, диуретиците могат бързо да доведат до критично обезводняване и опасна загуба на калий и други електролити. Втората много важна група са така наречените бета-блокери. Те пречат на пулса да се ускорява твърде много. В жегата обаче тялото има нужда да изпомпа кръв по-бързо, за да се охлади. И тези лекарства понякога могат да попречат на естествения терморегулационен отговор. И третата последна група, това са калциевите антагонисти, тъй като те допълнително разширяват съдовете в комбинация с жегата, могат да причинят силно главоболие, замайност, масивни отоци по гледането. И затова златното правило е без самолечение.

0: Апела ми е, никога не променете и не спирайте лекарствата си сами. Много хора виждат ниските стойности на апарата за кръвно налягане сутрин и решават изобщо да не пият хапчето си. Това, разбира се, е в кавички капан. Самоволното спиране води до така наречения ефект на отскока. Вечерта, когато времето застине или леко захладне, кръвното може да скочи до критични стойности и да предизвика хипертонична криза. И много често, особено сега, последната седмица ми се случва, обаждат ми се близки познати към 22 часа и казват какво стана. Кръвното ми беше много добре и заеднъж ми е 160 на 100. И затова никога не променяте самоволно лекарствата си.
1: И накрая, доктор Шабан, вашите съвети за горещите дни.
0: Първият ми съвет е, спазвайте правилото 11-16. Това са часовете с най-агресивно слънце и пикови температури. Трябва да знаете, че трябва да има ограничение за излизане открито за възрастни хора и хронично болни. Ако имате работа в града, пазаруване или искате да се погрижите за градината, направете го рано сутрин или след 17-30 часа. Всички физически усилия в жегда са огромен риск за сърцето. Второто е умната хидратация. Говорихме преди малко с вас за дехидратацията. Здравият организъм има нужда от 2-2 литра и половина вода на ден, за да компенсира потенето. Пийте я на малки глътки през целия ден, а не наведнъж. И тук искам да отворя едни скобки, за да отбележим, че критично важно изключение – пациенти с сърдечна недостатъчност. При тях трябва строго да се спазват ограничения за течности, предписано от техния кардиолог. Прекаляването с вода при тях може да претовари сърцето и да доведе до задухи и отоци. Разбира се, преди малко говорихме и за температурата, също много важен съвет от мен е, внимавайте с температурния шок. Правилото за 7 градуса, което ще рече, че климатикът е спасение, но само ако се използва разумно. Разликата между температурата навън и стаята или автомобила не трябва да превишава 7-8 градуса. Тоест, ако навън е 37 градуса, настройте климатика на 29 или 30. Рязкото преминаване от ледена стая към адска жега навън предизвика мощ

0: 7-8 градуса. Тоест, ако навън е 37 градуса, настройте климатика на 29 или 30. Рязкото преминаване от ледена стая към адска жега навън предизвика мощен съдов спазъм, както отбелязах, който може да провокира аритмия или ангинозна болка. Четвъртото е променете минути и напитки. Забравете за самото кафе и алкохол в горещите часове. Разбира се, сега е време, както се казва, за такива питиета, но ледената бира или коктейлът на плажа изглеждат разхлаждащи, но алкохолът и кофеинът действат като силни диуретици, както и споменах. Те ви обезводняват допълнително и крадат ценни минерали от сърцето. Храната трябва да е лека, заложете на летни супи, сезонни плодове, диня пупеж, зеленчуци, тежката мазна и солена храна кара стомаха да работи извънредно, като пренасочва кръвта към корема и допълнително натоварва сърцето. И последно, носете правилни дрехи и аксесуари, избирайте широки дрехи от естествени материали, памук, лен, светли цветове, които отразяват слънчевите лъчи и позволяват на кожата да диша. Шапката с периферия и слънчевите очила са задължителни при всяко излизане, дори за кратко.
1: Доктор Ракив Шабан съветва още в сезона на жегите, пийте достатъчно вода през целия ден, избягвайте пиене на алкохол и прекомерно количество кафе в жегите, яща лека храна, богата на плодове и зеленчуци, носете светли широки дрехи от естествени материи, разумно ползвайте климатика, като разликата между външната и вътрешната температура да не надвишава 7-8 градуса. Според кардиолога, именно малките предпазни мерки могат да намалят значително риска от сърдечни инциденти през най-горещите дни на лятото.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Днешният 8 юли е световен ден за борба с алергиите, а точно те, алергиите се определят като свръхреакция на организма към вещество, което се приема от него като вредно, дори в действителност да не е такова. Ще продължим с още новини по радио Шумен след 6 минути точно в 9.

В 9 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Министерството на здравеопазването се намеси по случая с опасността от спиране работата на детското отделение в Силистренската болница. По разпореждане на ведомството вече тече проверка, а институциите в областта търсят спешно решение за кадровия недостиг. Това става ясно от писмен отговор на Министерството по запитване на Българското национално радио. По данни на РЗИ, към момента отделението разполага с 25 легла, от

0: които 17 са заети. Потвърждава се информацията, че педиатри са подали предизвестие за напускане, което нарушава непрекъснатия процес на работа. От министерството са разпоредили в кратък срок да бъде свикана среща между ръководството на болницата, общините, акционери и представители на други лечебни заведения, за да бъдат набелязани спешни мерки. От Министерството на здравеопазването заявяват, че след приключване на проверката и работната среща ще предоставят допълнителна информация за предприетите действия за гарантиране на детската болнична помощ в област Силистра. От днес започна подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7-ми клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10 юли. То може да стане по три начина. Първо, родителите и детето влизат в системата на Образователното министерство, където всеки ученик има свой профил и попълват желаните паралелки. Втория начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълват заявлението. Третия начин – в училище Гнездо учители попълват заявлението, а родителя се подписва, че е съгласен. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. Дебютният роман на Петър Кожухаров «Престъпление край Дунав» ще бъде представен днес в Русенския музей от 18 часа. Книгата предлага увлекателно разказана съвременна криминална история, в която атмосферата на Русе и богатото културно наследство на региона се преплитат с напрегнато полицейско разследване. По време на срещата гостите ще имат възможност да се запознаят с автора Петър Кожухаров, за да научат повече за историята зад романа и да станат част от едно заплетено криминално разследване, в което миналото и настоящето се преплитат по неочакван начин. Правната комисия в парламента започва обсъждането на промените в изборния кодекс. Новите текстове ще бъдат разгледани на първо четене от депутатите в комисията. Вчера управляващите от Прогресивна България представиха своите предложения за промяна в изборното законодателство. Основните изменения предвиждат възстановяване на машинния вот, какъвто беше през 2021 година, отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. От Прогресивна България предлагат в секции под 300 души да се гласува на хартия, а в секции над 300 души изцяло машинно. Правната комисия ще разгледа и законопроектите за изменения в изборния кодекс, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед, по влияние на приближаващ ден фронт от северо-запад на юго-исток, облачно ще се увеличи. При вечер през нощта на места ще привлика кратковременен дъжд, временно интензивен, с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Преобладаващи максимални температури от 29 до 34 градуса, Шумен около 31.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

от тук започва денят 11 минути след 9, защото цветна, богата и емоционална е лятната програма на Бяло-Русенско. От 10 до 12 юли там ще има рок-фест край архитектурния комплекс Колю Фичето, както и концерт на група Сигнал. Трио Сопрано ще представят концерта си Музика на грациите на 17 юли, а на следващия ден актьорите Камен Воденичаров и Тончо Токмакчиев ще представят свое шоу. Програмата на 24 юли предлага концерт на Валди Тотев и Дими Димитрова, както и четвъртото издание на празника на Житото и хляба, който ще продължи до 26 юли. Второто издание пък на Международния младежки фолклорен фестивал в Бяла ще се състои от 31 юли до 2 август тази година. В него ще участват състави от 6 държави – България, Молдова, Румъния, Словакия, Украина и Чехия. От тук започва деня, продължава с теми акцент, които са адресирани към потребностите на хората с увреждания в Нови пазар, както и с още един штрих от днешния ден, в който Православната църква почита Свети Прокопий, покровител и закрилник на пчелите и пчеларите.

Трето място в категорията социални услуги в общността за деца и младежи спечели Центърът за обществена подкрепа Хаячи в Нови Пазар на Националния фестивал Пътеводител на доброто, който се проведе в Разград. Събитието събра водещи социални услуги от цялата страна, за да споделят работещи практики и да създадат нови партньорства в подкрепа на уязвимите общности.

0: Евгения Хаячи работи с хора от 9 общини в страната, сред които Нови пазар, Каулиново и Каспичан. А повече от 20 години Центъра за обществена подкрепа там подкрепя уязвимите семейства от общността. Повече за работата на специалистите сега ще научим от разговора на Русица Рабоджиева с социалния работник Мария Петрова.
1: Спечелихте журито на Националния фестивал Пътеводител на доброто с този подход – мобилна превантивна общност на работа.
2: Точно,
1: разкажете
2: да.
1: Какво представлява този метод?
2: Ние работиме мобилно. Ние отиваме на място. Давам пример в някой село, да речем. Отиваме на място и там ние предварително сме си направили картографиране. Ние знаем, ходили сме от врата на врата и знаем, че като отидем примерно в това населено място, там има семейство с, да речем, 5 деца. Има бременна неосигурена, която има нужда от нас. Ние подкрепяме и нея. Подкрепяме след това новороденото. Подкрепяме разширеното семейство. Примерно свекър, свекърва или там нейните братя и сестри, които единия не ходи на училище поради ред причини, другия е болен, не е освидетелствен и така нататък. Ние просто предварително сме си направили това социално проучване, ние знаеме кои хора имат нужда от нас.
1: Как ви посрещат, когато отидете на място?
2: Първо трябва да кажа, че нашият екип и центъра, където работиме, е позициониран в Махалата, в Нови пазар. Това е голямо предимство. И моите колеги са от общността. Ние имаме 5 здравни медиатора, които са от общността, познават хората, знаят езика. Спечелили сме доверието на хората и винаги можем да влеземе при тях. Нашата подкрепа търсят личните лекари, търсят здравните медиатори. Абсолютно всички търсят нас, за да може те да влязат в семейството и да направят примерно ваксини, имунизации или да се обадят да съдействаме дирекция социално подпомагане навсякъде. Просто колегите, които знаят езика, те им имат пълното доверие и за всяко нещо ние ходим с нашите колеги. Те са моста между нас и потребителите.
1: Вашия модел гарантира навременна превенция, подкрепа, грижа за уязвимите семейства, развитие на местните общности. Какво означава всичко това на малко по-разбираем език?
2: Ние работиме за хората, в полза на хората. Работиме близо с хората. Ние не работим от разстояние, ние сме при тях, затова е и тази мобилна работа. И най-вече ние помагаме на цялото семейство. Това са провеждане на информационни кампании, промяна на нагласите, примерно относно вредните практики. Мъчиме се да променим нагласите, да речем на по-възрастните хора спрямо сегашното време, сегашните обстоятелства, дори примерно времето навън, да кажем. Когато едно бебе го посрещнат вътре в къщи и сега на тия температури, да речем 35 градуса, не може като каже свекървата, че той бебе трябва да се уви като пашку и да седи стегнато повито, защото нали, ще ли крачетата му, да речем, да са криви и така нататък. Ние се мъчим и по някакъв достъпен начин да й обясним, че да, това е хубаво, ама сега медицината е друга. И по някакъв начин се мъчим да им променим тяхните нагласи.
1: Успявате ли?
2: Да, успяваме. Дори с вредните практики, това са традиции от векове, да кажа. Няма как всичко да се случи много бързо, като с магическа пръчка. Обаче се слушват в нашите съвети.
1: А относно ранните бракове, как стоят нещата?
2: Ние още в училището, с помощта на директорите в училищата, организираме такива кампании, където обясняваме, даваме примери. Търсиме съдействие от наши потребители, които рано са се оженили и те така да разкажат накратко пред учениците. Искаме чрез лични примери да влеземе в класната стая и да обясниме на децата. Трудно е, но се стараем и много е трудно, когато видиш примерно в къщи едно дете да играе с детето си.
1: Години наред социалната работа сякаш беше неглижирана, пренебрегвана. Какво е усещането да ви видят и да оценят това, което правите? Имам предвид наградата, която получихте от фестивала Пътеводител на доброто.
2: На мене ми беше много приятно, защото ние за първи път участваме в този фестивал и трето място ние са пренебрегвани при положение, че имаше много услуги. И когато аз разказвах за нашата работа, как работим с семействата, и след това много хора след срещата започнаха да ме питат: ама добре, бе, вие как слизате

0: Примерно сега как успявате на мене, ми предстои какво трябва да направя. И аз започвам. Тръгвате от общината, вземате нотариални, аз така, така. Всичко чрез примери, чрез лични контакти. Наистина ние всичките си горим в работата.
1: Какво успяхте да си откраднете от фестивала? От чуждия опит какво успяхте да заимствате?
0: Ами от чуждият опит, то винаги има от какво да се учи човек, винаги има интересни неща, а те разказаха с какво са се сблъсквали, примерно някои разказваха как на политическа основа ни им се обръща внимание, да речем, което никак не трябва да вреди специално на хората, защото политическите едните идват, другите си отиват, ама хората си остават и проблемите си остават. И връзката между потребителите

0: Родителите и нас просто не трябва да има никакви такива граници. Трябва да наистина да си гориш в работата, да ги усещаш хората, да си на тяхната вълна, както се казва, за да се случват нещата. Не може от разстояние, щом те са стигнали до нас, щом са потърсили нашата подкрепа, ние няма как да ни им обърнем внимание. Ние не щадим сили, не щадим време, не щадим енергия, а се впускаме и просто помагаме.
1: Всичко, което правим е за хората. Ние работим за хората, казва социалният работник в Центъра за обществена подкрепа Хаяче в Нови Пазар, Мария Петрова.

0: и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини,

Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж.

0: Днес Православната църква почита Свети Прокопий, покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. Той живее по времето на най-жестоките гонения на християните при император Диоклетиан. Заради християнската си вяра е затворен в килия, мъчен и посечен с меч. Прокопий пчелар е и празник от народния календар. В ранно утро жените на пчеларите изпичат по два обредни хляба, за да събират пчелите много мед. Преди да изгряло слънцето, те занасят хлябовете при пчелните кошери, прекадяват ги с тамян и ги намазват с мед. После всички отиват на тържествена църковна служба, като носят и паничка с мед, която на следващия ден се прибира у дома. Смята се, че този мед е много лековит. Продължаваме темата, обаче, с трудностите на българските пчелари, за които разговаряха и Ешеле Тиф и Елена Стоилова от Търговище, която е председател на пчеларското дружество в града. Тема, която пазим в архивите, но е актуална и днес.
1: При нас разходите растат. 37% е увеличението само на горивото, а пък аз лично като биологичен пчелар, моите пчелини са на 40-50 км в чист район от място, където живея, одобрен от сертифицираща организация, чиста, но наистина там се вади доста по-малко продукция, отколкото конвенционална в земеделски райони, но пък гарантирам чистотата и качеството на продукция. Но това пътуване почти ежедневно в сезона не оскъпява, защото 37% само гориво разходи за транспорт са много повече. Инвентар, буркани, капачки. Така че много са драстични тези ограничения, още повече, че останалите пчелни продукти, които бихме могли да продаваме, на които са не само много добра храна, но и са много добри за здравето на хората, също са пък тотално все още даже не ги забраняват и с наредбите за храните, и с наредба 26. Това е просто вече скандал. Ако пчеларят може да успее да продаде цялата си продукция на дребно, директно на клиент, нека го направи. Това със сигурност при него отнема много време и много разходи, защото той трябва да го доставя. Трябва да има ежедневно или той, или някой, който да наеме, за да продава на щанд, или да доставя директно до потребител, или да ходи по фестивали, по базари. Това е свързано с разходи. Да, цената е по-висока, отколкото тази ниска изкупна цена на едро, която ни предлагат търговците и прекупвачите, но това гарантира страшно много, доста по-времеемко и повече разходи от него. Така че, когато един производител може да пласира продукцията си на дневно, е много по-добре. Да, той ще спазва изискванията си, има си точно разпоредби по наредба 2.

6 за изследвания, нали, както е контрола на храните и всичко останало, но все пак трябва да има нещо разумно. Той си има точно разпределено колко, например, прашец можеш да добиеш от един кошер, колко восък, колко

0: прополис. Така че съвсем разумни граници могат да се, нали, дори да не се наложи, нали, някакъв лимит, при един добър контрол не би трябвало да ни притеснява. Защо да не може един производител да може да си пласира нормално? Ако са вече много по-големи количества и той вижда, че не може всичко да продаде на дребно, нека да продаде на добра цена, но, нали, да е, поне да е справедлива. А за нас, при нас сега ги натиска, защото така аз мога да си внеса мед от чужбина, много по-евтин. Защо да купувам своя на висока цена? При положение, че Европейския съюз с своите разпоредби и регламенти ни ограничава как да гледаме семейството си, как да ги подхранваме, как да ги третираме и така нататък. В Украина, в Китай, в Южна Америка, където са страните от Меркосур, такива ограничения няма. От 2-3 години масово пчеларите се отказват да са земеделски стопани. Първо, защото вече не е обосновано да са земеделски стопани и да плащаш тези осигуровки и да спазваш тези ограничения. Те просто се отказват. Особено пък такива колеги, които са и загубили голяма част от семейството с призимна смъртност, при положение, че държавата абсолютно нищо не направи за тях, за да ги компенсира и за да им помогне при тази земна смъртност, те вече просто се отказват, закриват, разпродават инвентарите и се насочват в някакъв друг сектор на работа. Трябва много дълго и много добре да се разговаря с сектора. Като за начало, в Министерството на земеделието и храните поне от 7 години няма промяна в състава на консултативния съвет по пчеларство. Трябва да има реални представители, в момента ангажирани, да може спокойно да се разговаря и с експерти, да има редовни срещи, защото това е обидно ти да имаш една или две срещи на година с сектора и да си говорите набързо, да претупвате нещата за 2 часа, при положение, че има страшно много проблеми, които трябва да се решат. И да може спокойно и нормално да се разговаря и да се направи нещо повече, да се гарантира пазар. Сега чувам министър Боровски казва, ние ще намалим субсидиите, трябва да залагаме повече на пазара. Какъв ще бъде този пазар, когато ти ще разрешиш да се внесе евтин и нискокачествен мед, който ще подбие цената и ще унищожи пазара на местния производител? Нали знаете, че когато изоставим пчелите, много по-ниска продукция ще бъде и при земеделците и много по- слабо ще се опрашват растенията в околната среда. Защото не само земеделците зависят от нас. Всичко, което цъфти и расте, се опрашва. Не само от нас, че и от дивите опрашители. Но дивите опрашители намаляват поголовно. Само ние сме тези, които се опитваме да си възстановяваме пчелните семейства. За останалите опрашители никой нищо не прави. И те намаляват. Още 2020 и 2021 в Апимондия излезе един доклад, че 1/3 видово са изчезнали дивите опрашители и половината като брой. Докато ние можем да възстановяваме нашите пчели, докато все още опосваме, въпреки че при нас е вече борба с вятърни мелници, Дон Кихотска трагедия директно, какво правим с останалите? Ако ние също се откажем за последно вече, развеем бялата кърпа и казваме, не, приключваме с пчеларството, и пчеларите намалеят наполовина, и пчелните семейства намалеят наполовина, какво ще следва с хранителната сигурност на населението? Не можем да разчитаме само на внос.
1: През юни в Европейския съюз влязоха в сила нови правила, които слагат край на неясното етикетиране на медните смеси, вместо досегашното общо обозначение смес от мед от Европейския съюз и извън Европейския съюз. Върху етикета вече ще трябва ясно да бъдат посочени всички държави на произход и процентното съдържание на меда. България е сред страните, които сериозно страдат от проблема с фалшифицирания мед и нелоялната конкуренция с прямо родните пчелари. Затова новите правила са важна победа и за българските потребители, които вече ще могат да правят информиран избор и да подкрепят местния мед.

0: В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Парламента събра кворум от 203 народни представители и започна работа с процедури по избора на председатели на Държавната агенция национална сигурност и Държавната агенция разузнаване. На 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антуан Гечев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Правителството предлага и Пламен Тончев отново да бъде председател на Държавната агенция национална сигурност. Предвижда се още депутатите да обсъдят на второ четене промени в закона за Министерството на вътрешните работи. Първа точка в четвъртък ще бъде второто четене на изменения в закона за кредитните институции. В петък се предвижда парламента да разгледа на първо четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година и законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. След това е предвиден редовен парламентарен контрол. Започна кандидатстването в 8-ми клас от днес до 10 юли. Включително седмокласниците подават заявление за прием. То се извършва само по електронен път. Това каза за Радио Шумен Юлиана Христова, старши експерт организация на средното образование в регионалното управление на образованието в Шумен.
1: То може да стане от всеки един компютър или друго устройство, самостоятелно от ученика в присъствието на родител или в така наречените училища гнезда. Там ще работят колеги, комисии, които ще приемат документите и заявленията. Работното време на тези комисии е сутрин от 8 часа до 18 вечерта. Всеки един работен ден, пак казвам, 8, 9 и 10 юли.
0: Списъците с училищата гнезда и тяхното работно време са публикувани в сайта на съответното регионално управление на образованието в страната. Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени на 14 юли. Дебютният роман на Петър Кожухаров «Престъпление край Дунав» ще бъде представен днес в Русенския музей от 18 часа. Книгата предлага увлекателно разказана криминална история, в която атмосферата на Русе и богатото културно наследство на региона се преплитат с напрегнато полицейско разследване. По време на срещата гостите ще имат възможността да се запознаят с автора Петър Кожухаров, да научат повече за историята зад романа и да станат част от едно интересно криминално разследване. Ниското ниво на река Дунав затруднява корабоплаването в българския участък. Образували са се 6 прага. Това съобщи за БТА главния секретар на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе Божидар Янков. Критичните участъци са в районите на Сомовит, Белене, Бътин, Свищов и Вардим. По тази причина е въведено ограничение в газенето на плавателните съдове. Прогнозата за нивото на река Дунав при Русе за днес и утре е то да спадне с още около 10 см. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед по влияние на приближаващ ден фронт от северо-запад на югоизток облачността ще се увеличи. При вечер през нощта на места ще превали краткотраен дъжд, временно интензивен, с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Преобладаващи максимум

0: минимални температури от 29 до 34 градуса, на Шумен около 31.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата. You gotta dance.

В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. След серията инциденти и изводни атракциони по морето, институциите предприемат мерки за по-строг контрол. Министерството на транспорта публикува актуален списък на сертифицираните водни бази по българското Черноморие. В регистъра са включени 87 бази, от които 72 се намират по южно.

0: на сертифицираните водни бази по Българското Черноморие. В регистъра са включени 87 бази, от които 72 се намират по Южното Черноморие, а 15 по Северното. Повод за ускоряване на мерките станаха няколко тежки инцидента, сред които този изводния атракцион в Ахелой, при който загина дете. Директора на морска администрация Бургас капитан Живко Петров заяви пред БНТ, че в този регистър се вижда плажа, района на базата, както и най-близкия хотел, за да могат гражданите по-лесно да се ориентират. По думите му в списъка е посочено и юридическото лице, което стопанисва и управлява базата, както и конкретните атракциони, за които тя има разрешение. Синя зона от 13 юли понеделник въвежда община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка от кръстовището с улица Добруджа до кръстовището с улица Партений Павлович. От общинската администрация допълниха, че промяната в организацията на движението се прави по инициатива на граждани. Повод за решението е молба, подадена от собственици на магазини, живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането, за да се осигури по-свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти. Обществена поръчка за благоустрояване на квартално пространство в района на улица Скопие 17 обяви община Търговище. Обявената поръчка е за инженеринг, който включва както проектирането на самия ремонт, така и неговото изпълнение. Целта на проекта е да се подобри площ от близо 12 декара. Предвижда се оформяне на места за паркиране, изграждане на нови алеи и тротуари, както и озеленяване. Заложени са и дейности за обновяване на ВИК инфраструктурата и осветлението. В квартала ще бъде изградена и нова обслужваща улица. Вече е избран изпълнител за благоустрояването на още две жилищни зони в Търговище, като предстои подписването на договора. Първата обхваща квартала между улиците Бистрица, Ханкрум и 1 май, а втората пространството между улиците Трапезица, Брегалница и Кюстенджа. Новака в българския футболен елит Дунав Русе обяви началото на инициативата, наречена Реката града клуба. Първата стъпка е партньорство с фондация Александър Русев, в която изгражда със събрани от дарения средства водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения в града. Така 10% от стойността на всяка продадена тениска на отбора ще бъдат предоставени за каузата на фондацията, съобщиха още от русенския клуб. Дунав продължават подготовката за завръщането си в Първа лига с поредица от инициативи, насочени към привържениците. Те включват ново дигитално партньорство, продажба на абонаментни карти, представяне на новия титулярен екип и организация на първото гостуване за сезона. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е предимно слънчево. След обед по влияние на приближаващ ден фронт от северо-запад на югоизток облачността ще се увеличи. При вечер през нощта на места ще привлика таен дъжд, временно интензивен, с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Преобладаващи максимални температури от 29 до 34 градуса, на Шумен около 31.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
4: Музикално зареждане.
2: Музикално зареждане.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 8 юли, сряда. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украина на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атаката срещу кораби в Ормузкия проток. Напрежението доведе до поскъпване на петрола. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозицията в Народното събрание. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! България ще подкрепи Украина, без това да се случва за сметка на българските граждани, подчерта на срещата на върха на НАТО в Анкара българският премиер Румен Радев. Още за форума от пратеника ни в турската столица Мария Петрова.
1: Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украина са основните, които обсъждат 32-те страни, членки на Алианса тук в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Румен Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украина, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Заяви премиерът.

0: Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
1: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, и мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
0: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
2: Our position is as clear as it has been all through.
3: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение. Ние сме суверенна държава. Имаме нужда всички да уважават нашата териториална цялост и нашия суверенитет.
0: Каза Мете Фредериксен. От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да огромна полза за Вашингтон.
4: Има пълна ангажираност НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Аз и много от колегите днес смятаме, че това е напълно справедливо. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
0: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
5: И тази нощ украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда. При руска атака срещу Харков са убити двама души, над 20 са ранени. При нощната атака с дронове са били нанесени два удара близо до бензиностанции в населеното, предимно с българи, село Кирнички в Одеска област. Няма пострадали хора. Украинските военни са ударили през нощта две руски петролни рафинерии в Саратовска и Татарстанска област, както и летище във Воронежска област, съобщи генералният щаб. Регистрирани са пожари, както в петролната рафинерия в Саратов, така и в рафинерията в град Нижнекамск. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е приключило, след като двете страни си размениха удари. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, основният американски петролен контракт поскъпна с над 2,5% при отварянето на пазарите. Суровият петрол на Уест Тексас, един от двата основни световни бенчмарка, поскъпна до 72,29 долара за барел. Още в обобщението на редактора Елизабет Голова.
6: На срещата на върха на НАТО в Турция президентът Доналд Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан с Иран за прекратяване на конфликта, е приключил и добави, че не иска да се ангажира с Техеран. Той описа иранския режим като зли и луди хора и повтори позицията на Съединените щати, че на Техеран не може да се позволи да разработва ядрено оръжие. Тази сутрин генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на Съединените щати срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като заяви, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. По-рано Техеран обяви, че атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили с ответни атаки, след като американските въоръжени сили нанесоха снощи нова вълна от удари срещу Иран. Централното командване на Съединените щати посочи, че е поразило над 80 ирански цели. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали островите Кешм, Бандар-Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Нови атаки са извършени и тази сутрин в иранския пристанищен град Бушер, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран. Високопоставен служител по сигурността заяви, че вражески снаряди са поразили два военни щаба. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини Вашингтон в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни. Сред тях са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъчни удари, нарушенията на иранските регулиращи мерки в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
5: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокурорската колегия не се произнесе по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване като административен ръководител и магистрат

0: на градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането, което влезе като извънредна точка в дневния ред на съдебните кадровици, беше обсъдено в закрито заседание, поради което все още не са ясни аргументите на членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Силвия Великова следи развитието на тази тема. Сега ще добави това, което е известно към момента. Добър ден.
1: Добър ден. По сила на правомощие, което получи буквално преди дни с промени в закона на съдебната власт, Найденов поиска временното отстраняване на Русинова заради висяща дисциплинарна процедура срещу нея, инициирана от предшественика му Андрей Янкулов. Тя дойде след официална информация за нейни съвместни пътувания, но с автомобил със сочения за ключов съдебен лобист бив следовател Петю Петров по прякора Еврото. Искането на Янкулов, поддържано от наследника му, е, че тя е уронила престижа на съдебната власт и трябва да бъде уволнена. Преди да стане ясно, че прокурорската колегия отлага решението си, Найденов аргументира искането си пред журналисти във Велико Търново.
2: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да взема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
1: Освен дисциплинарката, в мотивите си Николай Найденов посочва и, че в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура се водят разследванията по така наречената корупционна афера 8-те джуджета, главен герой, която е именно намиращия се в неизвестност Петю Петров. На въпрос за изнесеното от колегата му Иван Демерджиев данни за друго съвместно пътуване на по въздух на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, конституционния съдия Десислава Атанасова, правосъдният министър Николай Найденов напомни, че Конституционният съд не е част от съдебната система, а е независима институция, като изискванията към конституционните съдии са сходни, а в някои отношения и по-високи от тези към магистратите, но добави.
3: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва. Към настоящия момент с конституционната уредба, която е в нашата Конституция, министър на правосъдието няма отношение към тези въпроси.
0: А по темата, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше категоричен, че цялата информация, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, е получена по законов ред.
4: Едната страна проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети. Това е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Как санкциониран по Магнитски си позволява плащане на тези полети. И тук вече също има интересни данни. Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, имали някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи.
0: Министърът на вътрешните работи съобщи, че към момента няма данни. Мъжът, който отвлече 11-годишното момиче от варненското село Константиново, Наталия, да е напуснал страната с детето. Демерджиев коментира работата на полицията по случая.
4: Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, труднодостъпни, труднопроходими. Данните са, че този човек, който е отвлекал детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава, така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка, тактическа на действията, които предстоят. Убеден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация. Няма данни, те да са напуснали страната. Ще направим необходимото, след като намерим детето и разрешим този случай, да няма предпоставки. Това да се повтори и извършителя да се понесе необходимата отговорност.
0: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавната агенция разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, един се въздържа. Още подробности от репортера Даниел Инков.
5: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
6: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на

0: дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, придобит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
2: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
3: Предложенията на управляващите за промени в изборното законодателство разделиха опозиционно представените партии. Част от тях подкрепят идеите на Прогресивна България, но те лансираха и свои. Какви са реакциите? Това ще ни каже сега нашия репортер Мария Филева, която включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
4: Добър ден! От Прогресивна България вчера предложиха и цяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и на ограничението за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз. ГЕРБ днес настояха да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Аштов посочи, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
5: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи и смятаме, че е добра форма за произвеждане последващи избори, които всъщност в момента предстоят и президентските избори, кое налага отварянето на изборния кодекс в момента.
4: От ГЕРБ ще поискат анализ и данни от Министерство на външните работи и Централната избирателна комисия за гласуването в чужбина и въз основа на получената информация ще вземат решение дали ще подкрепят предложението за отпадане на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. От Демократична България предявиха претенции за авторство върху идеите за изцяло машинно гласуване в големите секции и за премахване на ограничението за гласуване в чужбина. Но няма да подкрепят отпадането на район чужбина, посочи Надежда Йорданова.
6: Нашите предложения са внесени преди повече от месец и половина. Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. На второ четене от предложенията, които бяха внесени, няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
4: От Продължаваме промяната поставиха акцент върху своите предложения за промени в изборния кодекс. Той е.
7: Основните предложения, които Продължаваме промяната правим, са следните. Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е с реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение, което правим, е всъщност да се дигитализира избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
4: Също като Продължаваме промяната, от Възраждане настоява за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина с акцент върху тези в Турция. Петър Петров.
8: Считаме, че е редно гласуването да бъде само машинно. Прогресивна България предлага нещо по-различно, което, ако не може паметта, го предлагаха миналата година от ППДБ, именно в по-малките секции, тези с до 300 избиратели, да остане хартиеното гласуване. Това е изключително опасно за честния изборен процес. Защо? Защото повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции, които са в крайни квартали, малки населени места, някои махали. Страни от това ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
4: По традиция, когато има спорен въпрос, от ДПС запазиха мълчание. Изборните промени влизат за разглеждане в правна комисия още днес. За новините Мария Филева.
3: От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. При класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Пред нашия репортер Андрей Борисов ученици споделиха в какви учебни заведения искат да кандидатстват с резултатите си от националното външно оценяване по български език и математика.
9: Аз главно съм се насочила към езикови.
10: Аз мисля също към езикови само и на първо.

0: място, наверное, ще сложа испанската.
1: Я се надявам, като за начало, точките да ми стигнат за една определена паралелка в НПМГ.
2: Честно да кажа, бих искал да се остана в 35-то, защото тук ми е най-близко и най-удобно да остана.
3: Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Врете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! Отборите на Аржентина и Швейцария ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В последните две осми на финални срещи Аржентина спечели срещу Египет с 3-2, след като 10 минути преди края губеше с 0-2, а Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 0-0. На четвъртфиналите утре ще играят Франция и Марокко, в петък е матча Испания-Белгия, а в неделя Норвегия-Англия и Аржентина-Швейцария. Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на босненския Борец в първия си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол, игран в Баня Лука. Домакините поведоха с гол от дуспа на Лука Юричич в 9-та минута, а в 55-та Армстронг Око Флекс изравни. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Бранителят на Левски Кристиан Макун е получил позволение от клуба за трансфер, съобщиха медиите в Турция. Националът на Венецуела, който оценяван на 3 милиона евро, е искан от Трабзонспор и Самсунспор. Локомотив София привлече 25-годишният тунизийски халф Мохамед Федрай, съобщиха от футболния клуб. Той идва от белгийския Шарлеруа. Отборът на септември се подсили с португалския нападател Андре Либерал. 23-годишният играч пристига след 7 сезона в различни нива на футбола в родината си. Спартак Варна също има нов играч. Това е 21-годишният Антон Иванов, който подписа 2-годишен договор. Той, юноша на Левски, е играл още за Спорти Своге и Добруджа. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович победи канадеца Феликс Оже Алиасим с 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 и 7-6 на четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Това бе 120 матч за сърбина на турнир от големия шлем в Лондон и той постигне в него рекордната 107-ма победа. На полуфиналите Джокович ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер, който отстрани с 3-0 сета Ян Ленард Штруф.
3: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 32 в Ново село. На връх Мусала и Черни връх температурата е 7 градуса, на връх Ботев 9, на Мургаш 17, в местността Рожен 18 градуса. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони в Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и поривист. Максималните температури днес между 29 и 34 градуса, в София около 30. През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи, в западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купеста, купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Информацията за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: Движението по автомагистрала Тракия от километър 22 до километър 39 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтално

0: същата автомагистрала от километър 55 до километър 60 и от километър 208 до километър 229 посока град София е въведено ограничено с кръста до 100 км в час, отново поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 19 до километър 36 и в двете посоки е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради почистване на пътната настилка от наноси. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е предимство.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Премиерът Румен Радев потвърди подкрепата на България за Украйна на провеждащата се в Анкара среща на върха на НАТО. Съединените щати нанесоха нови удари по Иран след атака срещу кораби в Ормуския проток. Висшият съдебен съвет не взе решение за временното отстраняване от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Албена Тонева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Вашата младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: точно в 13 часа. Новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! За трети пореден ден бомбена заплаха в Шумен. Тя е отново за поставено взривно устройство в община Шумен и е получена на електронната поща на администрацията. Съобщението е предадено към районното управление в Шумен в 10 часа и 45 минути. На място са екипи, които извършват проверки в помещенията, съобщават от областната дирекция на МВР. В крайно тежко общо състояние е 7-годишното момче, което пострада при катастрофата между лек автомобил и бус на магистрала Хемус вчера, съобщават от Шуменската болница. Успешна е операцията за отстраняване на далака заради кръвоизлив в коремната кухина, каза заместник директора на многопрофилната болница в Шумен, доктор Нетко Тодоров. Пораженията от катастрофата са сериозни. Тежки счупвания на двете бедра, на едната ръка и на таза. Малкият пациент е и с тежка черепно-мозъчна травма. Все още има опасност за живота на момчето. Той е на апаратно дишане. Припомням, че при катастрофата загинаха 3 души, сред които и 11-годишно дете. Седмокласниците кандидатстват в 8 клас. От днес до 10 юли те подават заявления за прием. Това става само по електронен път, уточни за Радио Шумен Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен.
1: То може да стане от всеки един компютър или друго устройство, самостоятелно от ученика в присъствието на родител или в така наречените училища гнезда. Там ще работят колеги, комисии, които ще приемат документите и заявленията. Работното време на тези комисии е сутрин от 8 часа до

0: 18 вечерта. Всеки един работен ден, пак казвам, 8, 9 и 10 юли.
1: Списъците с училищата гнезда и работното време на комисиите в тях са публикувани в сайта на съответното регионално управление на образованието. Резултатите от първия етап на класирането ще бъдат обявени на 14 юли. Мартин Гергов премина през Русе в обиколката си с български велосипед Балкан, съобщават от администрацията. Тази сутрин на площад Свобода утра колоездача се срещна с русенци, дошли да научат повече за неговата обиколка на България с легендарното колело. Русе е сред градовете, включени в над 2000 километровия маршрут на 47-годишния бивш военен, започнала на 26 юни. Мартин Гергов сподели, че идеята за настоящата обиколка на България се ражда спонтанно. В края на миналата година той решава да се качи на Балканче, въпреки опасенията на близките си, че ретро-велосипеда ще е най-подходящото средство за придвижване по подобен маршрут. Обиколката започва от София, където в момента живее Мартин Гергов и преминава през градове, разположени близо до държавната граница. След Русе маршрута му продължава през Силистра, Дуранкулак, Черноморието, Странджа, Родопите, Златоград и отново към София. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Ще е предимно слънчево. След това по влияние на приближаващ ден фронт от северо-запад на югоизток облачността ще се увеличи. При вечер през нощта на места ще привлека таен дъжд, временно интензивен, с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Преобладаващи максимални температури от 29 до 34 градуса, Шумен около 31.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа. Точно и на
3: време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

вашето радио.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година, 3 паралелки първи клас, 3 паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. След получената заплаха за взривно устройство в сградата на Общинската администрация в Шумен, помещенията са проверени и екипите са се оттеглили, съобщават от полицията. Припомням, че бомбената заплаха в Шумен бе получена за трети пореден ден. Съобщението отново е дошло на електронната поща на администрацията. По разпореждане на Министерството на здравеопазването се извършва проверка по повод опасността от спиране работата на детското отделение в Силистренската болница. Институциите в областта ще търсят спешно решение на кадровия недостиг. Това става ясно от писмен отговор на Министерството по запитване на Българското национално радио. По данни на РЗИ, към момента отделението разполага с 25 легла, от които 17 са заети. Потвърждава се информацията, че педиатри са подали предизвестия за напускане. От Министерството са разпоредили в кратък срок да бъде свикана среща между ръководството на болницата, общините акционери и представители или на други лечебни заведения, за да бъдат набелязани спешни мерки. Пчеларския сезон, състоянието на пчелните семейства и очакванията за тази годишния добив на мед бяха сред темите на срещата между кмета на община Шумен Христо Христов и представители на пчеларската общност, съобщават от местната администрация. Повод за разговора беше деня на Свети Прокопий, почитан като покровител на пчеларите. По време на срещата бяха обсъдени отражението на климатичните условия върху пчеларството, развитието на пчелните семейства и перспективите пред сектора. Разговора засегна и значението на пчеларството за земеделието, както и необходимостта от съхраняването на традициите и подкрепа за местните производители. Поставен бе и въпросът за ремонта на Народно читалище Напредък, където репетират част от самодейните състави. Представители на пчеларската общност изразиха надежда, че ще бъде намерено решение за възстановяване дейността в сградата. От страната Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейско

0: до сътрудничество и противодействието на терористичното онлайн съдържание. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и да налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на главната дирекция гранична полиция. Предвижда се те да могат принудително да приземяват или отстраняват дронове в граничните райони, както и в обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. От света, президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран е приключило, след като двете страни си размениха удари. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, при отварянето на пазарите, основният американски петролен контракт поскъпна с над 2,5%. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: След обедно влияние на приближаващ студен фронт от северо-запад на юго-исток, облачността ще се увеличи. При вечер през нощта на места ще привлекат тъмен дъжд, временно интензивен, с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Преобладаващи максимални температури от 29 до 34 градуса, Шумен около 31.
0: След новините на Радио Шумен в 14 часа, останете с предаването ни днес.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Днес ще си припомним какво се нарича високи температури, но утре ни очаква едно приятно захлаждане, което ще продължи поне до петък. За всички, които не са на прохладно място и все още работят вместо да се наслаждават на лятната си отпуска, новината за по-приятни температури, които обаче вероятно ще дойдат и с гръмотевични бури, звучи разхлаждащо. Така започва предаването днес на Радио Шумен в 8-я ден от месец юли. Андриан Христов избира музиката този час. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Какви са темите, които ще ни занимават в 8-ния ден на месец юли в сряда? Бързам с първата, която е свързана с подготовката за Шумен Фест 2026, подготовка, която е в финалния си етап, а самия фестивал ще бъде на 10 и 11 юли в района на мемориален комплекс Създатели на българската държава. Ще поговорим и за жегите, за горещините и за пожарите, когато климата изпитва хората, как се справяме в по-малките региони. Това ще ни каже кореспондент на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова. Ще се срещнем в рубриката Бялата лястовица с Сунай Шабан. След тежка катастрофа, която наистина едва успява да преодолее, той се възстановява благодарение на силната си воля, но в момента е подвластен на желанието да остави нещо след себе си. Какво е той, защо е насочено към другите? Под формата на придобивки в село Голямо Църквище ще научите, ако останете с нас. Музиката този час избира Андриан Христов. От следващия очакваме Розалина Райчева.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

много настроение е заредена първата среща в следобедната ни, първата тема в следобедната ни среща, защото остават броени дни до момента, в който Платото на Шумен ще се превърне в голяма фестивална сцена. Първото издание на Шумен Фест 2026 ще събере рок, денс музика и изпълнители от България и чужбина. Подготовката вече е в ход, изгражда се сцената, също така се обособяват зоните за храна, организира се транспорта, сигурността и всичко, което е необходимо за комфортното преживяване на публиката.

0: Близо 50 000 квадратни метра терен ще бъде на разположение на зрителите на Шумен Фест 2026 през двата дни, които предстоят да изпълнят платото с музика 10 и 11. Какво да очакват обаче гостите на фестивала? Това ще чуем сега от Стефка Савова.
1: Шумен е почти готов за едно от най-големите летни музикални събития. На 10 и 11 юли местността Създатели на българската държава отново ще се превърне в сцена за рок и денс музика с участието на български и чуждестранни изпълнители. На вечерието на фестивала от общинската администрация представиха програмата и организацията на събитието. Подготовката за фестивала протича от месеци, каза Даниела Савчева, заместник кмет по култура и образование в община Шумен.
2: Тази седмица усилено се подготвя и терена. Общинските предприятия са подготвили посяването на терена. Вчера е направена обработка за кърлежи, насекоми и така нататък. За да може днес, в момента, даже от тук направо се качваме там, започва монтирането на сцената. Поетапно ще бъдат монтирани зоните за храна. Сцената ще е на обичайното място, където сме свикнали да я виждаме и при Шумла, когато се провеждаше горе, в ниското. От двете страни ще бъдат разположени зони за хранене. Искаме да внесем нещо ново, около 5-6 квадратни метра, да позиционираме един бар. Все пак в събота ще сме парти на 90-те, да има бар, да има коктейли. Днес ще бъдат уточнени точно местата. Утре ще се монтира осветлението на самата сцена.
1: Оборудването, което обслужва сцената, също ще бъде монтирано утре. Ще се направи програмиране на осветлението за съответните изпълнители, за да може, когато пристигнат, всичко да е готово и да проведат саундчека си. Утре се очакват двете групи, които вечерта ще се изявят на сцената.
2: Около 20:30 сме дали час като начало. Първи ще излезат 359 рок, българската група, и около 22:30 сръбската група, трибют на Металика, Блек Металика. Следим усилено коментарите, много хора развълнувани, че Металика идват в Шумен. Дано някога това да се случи наистина. В случая говорим за трибют група. На 11 юли в събота, начало 20 часа, там ще имаме денс парти, DJ Marty G ще започне с един негов сет около 1 час, след това излизат Наташа Райт от Лабуш заедно с Сан Лоу, или по-известен като Мистер Джони Би, ще направят общ сет около 40 минути. След това имаме пак диджейски сет и очакваме Snap да се появят и те на сцената. Сега ориентировъчни часове даваме, защото много зависи кога ще стартираме. Например, с групата Black Metallica, договарянето колко време ще изпълняват, те казват, много зависи от настроението на хората, готови сме и за повече. Така че затова часове те са ориентировъчни. Има осигурен транспорт догоре. Автобусите ще тръгват от 18:30 пред сградата на общината до около 20 часа, като имаме готовност, ако има хора, да направят примерно и още един курс, след което малка почивка и в 22 часа ще тръгват надолу. Някой може да реши по-рано да тръгне и до 23:30 или 00 часа. В зависимост от времето, с което се движим, да, и от хората, които искат тая услуга да я ползват. Разположени търговски обекти за храна ще има и напитки. Пожарна ще има осигурена на място, линейка с медицински екип ще има осигурена на място, екотоалетни, мивки, нали, всичко, което е необходимо да създадеме комфорта и безпроблемното протичане на едно такова събитие.
1: Автобусите ще бъдат в график, който е предварително представен пред гражданите, каза Даниел Даулов, главен експерт младежки дейности, спорт и туризъм. Прави се еднопосочна организация на движението с цел по-безопасно придвижване на граждани с автомобили. Организацията ще бъде въведена с заповед на кмета от около 16 часа до полунощ на 11 юли. Двата буферни паркинга, така наречената хеликоптерна площадка, ще бъдат отворени и всички автомобили ще могат да спират от дясната страна по посока на движението. Ако се получи голямо струпване на автомобили, ще бъде разрешено и влизането към подхода за хеликоптерната площадка. Ще има охрана и полицейско присъствие.
3: Ако се получи голямо струпване на автомобили, ще се позволи и влизането на автомобили на тази алея, така да го кажем, подхода към чупката, която е

0: горе хеликоптерна площадка, там също ще разрешим да влизат автомобили да се подреждат, но това е вече в крайния вариант, защото знаете, там склонът е опасен, да не направим някой гела с някой, който бърза, не може да направи маневра. Така че всичко в тази част ще бъде осигурено, полицията ще има присъствие, ще има охранители.
1: Двата подхода, които имат достъп до сцената в ниското, ще бъдат затворени.
2: И ще бъдат сервизни.
1: За служебни автомобили, изпълнителите оттам да имат свободен достъп.
3: Освен организацията, вече е ясна и музикалната програма на фестивала. И тази година Шуменфест ще предложи среща с популярни български и чуждестранни изпълнители.
1: 359 рок, българска банда, събрана от различни известни много музиканти. Там са Етиен Леви, Томас Дравков, Блек Металика са сръбска група, трибют група на Металика. Гледахме доста техни изпълнения. В интерес на истината правят уникални концерти с симфонични оркестри. Горе на платото обаче това няма как да се случи, а ако много впечатлят шуменската публика, възможно е в летния театър да се случи нещо и такова, защото действително звучат страхотно в този тип концерти, които правят. А вече за Лабуш, за Мистър Джони Би, за Снап, мисля, че няма какво да добавяме. Надяваме се да се получи добро парти.
3: С рок музика в петък и денс хитове от 90-те в събота, Шуменфест 2026 обещава две вечери с музика и добро настроение. Началото е на 10 юли, а входа за всички посетители е свободен. За днес, Степка Савова.

От новините на радио Шумен знаете, че трети пореден ден в община Шумен има сигнал за поставено взривно устройство. Направена е проверка и подобни вещества, които могат да предизвикат експлозия, не са открити. Няма как да скрия усмивката си в случая, въпреки че си говорим по доста сериозна тема, но България стана жертва на една последователна такава атака с имейли, които казват, че има поставени взривни вещества, взривни устройства, не само в така популярни институции, а и в съдебни зали. Любопитна подробност е, че първата вълна от заплахи беше отворена като имейл съобщения с няколко дни закъснение, а там се казваше, че взривът ще бъде до часове. Това говори за експертът по сигурността професор Николай Радулов, който коментира темата по Българско национално радио, за едни много ниски нива на тревога и за фалшиви сигнали. Той каза, че трябва да се разгледат всички възможни версии, като се тръгне от най-възможната и след това да се разглеждат и малко по-малко вероятните, за да се стигне до отговор на въпроса кой успя да създаде толкова много работа на полицаите и да все смута в институции и в съдебни зали. Той не пропуска и възможността да става въпрос за опит за отлагане на някое конкретно дело в съда, като според него е възможно да се разпращат подобни имейли на други институции, за да не се разбере кой има интерес от едно подобно действие. Дали ще изясним кой стои зад тези тревожни сигнали от последните няколко дни, това може би е в ръцете на органите по сигурността, които трябва да дадат отговор на въпроса кого да виним.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология.

0: и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Във втория час на предаването днес ни очаква една вдъхновяваща история в рубриката Бялата лястовица. Преди това в 15 ще научим новините от Росица Рабаджиева.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Синя зона въвежда община Силистра по част от улица София. Платеното паркиране ще бъде в участъка между кръстовищата с улиците Добруджа и Партени Павлович и ще влезе в сила от понеделник, 13 юли. От общинската администрация допълват, че промяната в организацията на движението е по инициатива на граждани. С молба до администрацията те са поискали регулиране на паркирането, за да се осигури по-свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти в района. Седмокласниците подават заявления за прием в гимназиите. Кандидатстването е само по електронен път, чрез платформата infoprием.mon.bg и ще продължи до 10 юли. За достъп до платформата всеки ученик разполага с входящ номер и идентификационен код, които са вписани в служебната бележка, издадена от училището, в което ученика е учил до момента. Подаването на заявление може да стане и в училище Гнездо, където комисия от учители помагат при попълване на заявлението, а родителя се подписва, че е съгласен. В заявлението учениците трябва да попълнят повече желания за паралелките, в които биха искали да учат, за да не останат извън класацията. Тези, които кандидатстват за професионална паралелка, трябва да представят и медицинско свидетелство от личния лекар. Ниското ниво на река Дунав затруднява корабоплаването в българския участък. Образували са се 6 прага в районите на Сомовит, Белене, Батин, Свищов и Вардим. По тази причина е въведено ограничение в газенето на плавателните съдове. Прогнозата за нивото на река Дунав при Русе за днес и утре е то да спадне с още около 10 см. Най-новия плавателен съд на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав беше официално пуснат на вода, съобщават днес от агенцията. Новия несамоходен кораб е с дължина 36 метра и ще носи името Тимок на един от най-големите притоци на Дунав. Тимок, както и неговия близнак Тисмар, предназначен за речна администрация на Долен Дунав Галац, се изграждат в рамките на проект, финансиран по програмата Интеррег Румъния-България. Довършителните дейности по Тимок ще приключат през есента на тази година, след което кораба ще бъде доставен в базата на Агенцията за проучване на река Дунав в Русе. С неговото пристигане ще се проведе и церемонията по кръщаването на двата плавателни съда. Основната функция на двата специализирани плавателни съда ще бъде обслужването и поддържането на бреговата навигационна сигнализация по река Дунав. От страната екипа на Министерството на земеделието и храните има амбицията да промени законодателството в пост.

0: Сока гарантиране на по-високо качество на храните, защита на българските производители и по-добра информираност на потребителите. Това заяви заместник-министъра на земеделието и храните професор Крум Неделков по време на среща с представители на Сдружението за достъпна и качествена храна. По време на срещата професор Неделков информира, че ще бъде сформирана експертна работна група за промени в наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. По думите му, целта е да бъдат разгледани всички актуални предизвикателства в сектора, от производството на мляко и млечни продукти до тяхното предлагане на пазара. По този начин ще ограничим некоректните практики и ще подкрепим българските фермери и производители, посочи заместник министъра. В края на емисията е прогнозата за времето. До края на деня облачността ще се увеличи, очаква се да превали и дъжд. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е облачно, на места ще превали и пригърми, ще духа умерен вятър от северозапад, минимални температури от 16 до 21 градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Отново ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Вятърът по крайбрежието постепенно ще се обърне от изток-югоисток. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни и ще са между 22 и 27 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 26 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Малко след новините в 15 продължава предаването днес на Радио Шумен. Розалина Райчева избира музиката от този час. Аз съм Стоян Стоянов. Само след минути ще научим подробности за вдъхновяващата история на Сунай Шабан, който се възстановява от много тежка катастрофа и е решен да остави нещо след себе си.

може да коментирате всички теми, които разискваме в следобедното предаване на Радио Шумен в нашата Facebook страница. Отворил съм я и следя с интерес какво ще ни пишете. Към момента много реакции успя да си спечели темата от днешното издание на рубриката Бялата лястовица, тема за която ще поговорим обаче след минути. Да обърнем внимание на неприятната медицинска статистика. Увеличават се случаите на деца болни от морбили у нас. Това показва седмичната статистика на Министерството на здравеопазването. 446 са заболелите у нас. Голяма част от тях, 83% са деца. Най-много са случаите в Враца, 222, в Пловдив, Ловеч, Монтана и в София град са двуцифрени числата, докато в Варна има 3 случая на заразени, в Русе също 3, в Видин 1 и по 1 в Перник и Търговище. Разпределението по области спрямо заболеваемостта, както стана ясно от статистиката, най-много болни има в Враца, следван Плевен като град на разпространение и Ловеч. Една много дълга тема на какво се дължи тази поредна вълна на морбили у нас и защо много

родители пренебрегват ваксините като възможност за превенция и предотвратяване на реално заболяване. Увеличават се непрекъснато децата болни от морбили, а пък през лятото мисля, че това е последното нещо, което биха искали едни родители да се занимават с болни деца, вместо да подготвят или да се наслаждават на лятна ваканция.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
2: Когато излезеш от бурята, няма да бъдеш същия човек, който беше преди да влезеш. Точно за това е самата буря. Тази известна японска мисъл се материализира по интересен начин чрез история от търговишкото село Голямо църквище. В днешното издание на рубриката ни Бялата лястовица ще ви срещнем с Сунай Шабан, оцелял след адска катастрофа. И 15 години след

деня на сблъсъка, когато е прикован на легло с 8 счупена и прешена. Той бил пътник в автомобила и помни страшния миг. Не може да забрави и упоритостта, която го изправя на крака. Лекуван е бил във Варненска болница, където изненадал, както казва той, с ината си да се възстанови въпреки негативните очаквания на медиците. Су най-вече се движи с бастун, кара не само автомобил, а и багер, има собствена фирма, а от години с собствени средства изгражда място за отдих край село Голямо Църквище. Там хората се радват на чешма, на детски кът, дори на микроязовир, който е решил да създаде. С това, което оставиш, хората ще те запомнят, казва Сунай Шабан и обяснява, че

0: преосмислил живота си след катастрофата. Чуйте историята на този интересен човек. С него разговаря Цветелина Георгиева.
1: Повод да ви потърсим е поредното добро дело, с което сте се захванали. С собствени средства изграждате чешма и място за отдих край село Голямо Църквище. Първо обаче искам нашите слушатели да чуят вашата житейска история. Тя е много поучителна. Един препъни камък, който едва не ви приковава на легло преди 15 години. Какво се случи тогава?
2: Претърпях катастрофа. Имах счупени прешлени на гърба. Лекарите не ми даваха надежда, обаче аз виках, че имам. И натисках сях, викам, ще стана доцента. Само момче, вика, счупени за всички. 8 счупени имах, 3 потрошени на гърба. И имах полята и станах на крак.
1: Колко време бяхте на легло?
2: 6-7 месеца бях на легло.
1: А лекарите даваха ли надежда, че това ще се случи, че вие ще проходите, ще тръгнете, ще можете да работите?
2: Доцента ми каза, момче, аз му викам, аз ще стана. Доцента вика, как ще станеш, момче? Те си на гръбначния стоп, потрошени, събрахме, вика, там кокалите, вика, от гърбо, вика, те са разкъсали главния лозък. И на турбичката сложихме и ги фали. Викам, аз ще стана. Как ще станеш? И след това почнах рехабилитация. Бях парализиран един месец, можах и ще мръдна. И след това прибрах къщи, почнахме лечение, рехабилитация.
1: Идваше на място някой, който да ви рехабилитира?
2: Да. И първоначално и той не беше скептик. Вика, как ще стане? Викам, давай, викам, да какво трябва. С машинки такива ток ми даваше на краката. Малко масаж и с повече воля.
1: Стъпвахте ли на краката си? Ходихте ли? Правехте ли крачки?
2: Не. Аз един месец всичко ми беше стопено. Мускули. Само имах краката, кокали и кожа. Другото всичко се беше стопило. И волята повечето, тъй си мисля. Тото и доцента не ми даваше надежда. Обаче аз имах надеждата. Викам, аз ще стана, тъй като имах и малки деца.
1: А при катастрофата вие пътник ли бяхте в колата?
2: Да, пътник бях, отзади бях. И съм пръкнах. Сигурно на 20 метра от колата. И на 20 метра не можеха да ме намерят даже. И по едно време чухме, че ме търсят. Звука чух. Първоначално съм казал, изгоря мене, семейството ми и себе си, нали, на шофьора. Та им казах и после вече не помня.
1: И после воля и оцеляване. Сега налага ли се да ползвате бастун или нещо друго?
2: Да, с бастун съм. Иначе, без бастуна не мога. Тото левия ми крак ме набутва настрани, тъй той не се възстанови на изцяло.
1: Имаше ли период, в който да бъдете в инвалидна количка?
2: 6 месеца, дето казах. Много ми беше трудно, нали, на една педа имаш там нещо, прибори, телефони, да речем. Не можеш да го стигнеш, дай ми телефон, дай ми. И той много ме дразнеше. Всичко да искаш, не можеш да направиш нищо сам.
1: Кой беше тогава до вас най-близкият човек?
2: Еми, жена ми, майка ми, децата ми помагаха.
1: Както и сега?
2: Еми да, както и сега.
1: Мислили ли сте си, че някога дори ще можете да карате тежка машина като багер, каквато сега управлявате?
2: Само си мислех един път да се кача на колата и вече виках, никой няма да ме хване. Ето си в повечето време. Защото и тогава си бях взел нова кола, викам един път да се кача.
1: Да избягате от злото.
2: Да, а пък так на багер да се кача, толкова, нали, не знаех, ама за шофирането си мечтаях, нали, тъй. Имах надежда.
1: Какво е ситуацията сега? Вие сте собственик на строителна фирма.
2: Имам 2-3 багера комбинирани, камион. И понякога аз се качвам, ама повечето имам шофьори. От близко следя работа, гледам професионално да се върша работа и качествено.
1: Останаха ли някакви физически затруднения при вас?
2: Ами да, как? Левия ми крак, например, то не се възстанови напълно и ме дърпа настрани. Едва се качвам, нали, ама като се кача един път на лагера и просто...
1: Сте вие?
2: Да.
1: Как стигнахте до идеята да направите това благодеяние за вашето населено място? Вие сте започнали да изграждате място за отдих с

0: чешма ще бъде то, с беседка, с пещ. Имате идея така да направите и нещо като микроязовирче?
1: Да, да, микроязовирче, люлки там за децата, нали. След катастрофата човек малко по-различно мисли. Викам, живот не е толкова дълъг. Нещо да оставя след себе си, е тъй, името ми да остане. Защото живота не е толкова дълъг, колкото си мислим.
0: Докарали сте вода от далечно място?
1: Да, трудно проходимо място. Много трудно беше, ама повече от километър. Това е какво реши, нали, и техниката е моя. Със зов. Стана, ама става, нали? Ако човек реши нещо да направи, ще го направи. Не е проблем. И сега другата седмица нещо като беседка ще го направим отгоре. Търсих го направя като водопадче, нали? Не е нормална чешма за живот. Ти видя, или пък на майсторите ще го направим. Той малко различно да е, да е хубаво. Нещо да е различно, гледам.
0: Преди няколко години вие пак така бяхте обединили хората около себе си и направихте много добрини за населеното място. Помним. А те помнят ли хората?
1: Ну, се забравя, по принцип. Се забравя, ама ще продължим колкото можем да правим.
0: На какво ви научи тази катастрофа в живота?
1: На какво, на какво? Просто живота по-различно гледа. Не е как преди. Разбира се, че след катастрофата човек е уязвим. Всичко може да утре, може много неща да се случат. И просто различно разсъждава човек. Не е как преди.
0: Какво бихте искал да кажете сега на хора, които са изпаднали във вашата ситуация тогава? Сигурна съм, че ни слушат и такива хора.
1: Да не се предават. Живота продължава, въпреки че има болки, натежести и всичко, но човек не трябва да се предава. Воля трябва, воля.
0: И така да намериш смисъл да продължиш да го правиш и за себе си, и за обществото, както вие го правите.
1: Да, то какви хора са дошли на този свят, големи хора, вождове, всичко си идват, заминават и каквото оставиш след себе си, е това остава. Аз за това исках нещо да оставя и хрумна, че ще мога да се направя.
0: Пожелаваме скоро да завършите поредния си проект и да погледнете и към друг. Има какво.
1: Вече за напред е каквото ни хрумне, нали, по-добро. И гледаме да го реализираме.
2: Още идната седмица в мястото за Оди в търговешкото село Голямо Църквище ще има беседка, а както разбрахте, Сунай Шабан смята да сбъдне още свои идеи заради хората край него.

да се върнат германските туристи в България и да са повече. Преди COVID-19 са достигали между 750-800 хиляди, а в момента целта е 1 милион германски туристи. Това е идея на Иван Грошев, който е председател на Асоциацията на туристическите агенции, които осигуряват туристи извън границите на страната. Не е невъзможно да се случи. 1 милион според него е постижима цифра, стига да се действа целенасочено, последователно. Интензивна съвместна работа е нужна както национално, така и на бизнес ниво, казва още той за Българското национално радио. Ние трябва да разберем, че това, което се случва в момента в туризма, изисква една по-добра реклама, един по-добър маркетинг, и тук не говорим само за пари и инвестиции от гледна точка на маркетинг и реклама, но и инвестиции в самите бази, в самия персонал, да се създаде един конкурентен продукт. Според него в момента немският пазар е насочен към други дестинации. Някакси след COVID-19 България изпадна от любимите ваканционни курорти на германците. Египет и Тунис са алтернативи на България през това лято, защото най-много се доближават като ценови диапазон до черноморските оферти. От към климатична гледна точка обаче те едва ли могат да бъдат конкурентни.

конкуренти, особено пред топлите юли и август, когато там ще е направо нетърпимо, каза още Грошев. Според него България към момента привлича основно туристи от централни европейски пазари, като Полша и Чехия. А само след минути продължаваме темата за горещините, само че първо в новинарската емисия на Радио Шумен в 16.

0: скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя, подкарал Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Амя, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови пазар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Сигнал за поставена бомба в централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бил получен преди малко, предава БНТ. На място се прави пълна проверка. Всички служители трябва да освободят помещенията. В момента има забрана за достъп до помещенията. Припомням, че сигнали за поставени взривни устройства бяха получени днес и за сградите на общините Шумен, Лозница и Дулово, на областната администрация в Силистра и на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Разград. При извършените проверки не са намерени взривни устройства и служителите в сградите са се върнали на работните си места, съобщават от полицията. Обществена поръчка за благоустрояване на 12 декара квартално пространство в района на улица Скопие 17 обяви община Търговище. Проектът е одобрен за финансиране по програмата Развитие на регионите и е част от концепцията за интегрирани териториални инвестиции на общината. Обявената поръчка е за инженеринг, който включва както проектирането на самия ремонт, така и неговото изпълнение. Предвижда се оформяне на места за паркиране, изграждане на нови алеи и тротуари, както и озеленяване. Заложено е и обновяване на ВИК инфраструктурата и осветлението. В квартала ще бъде изградена и нова обслужваща улица. Вече е избран изпълнител за благоустрояването на още две жилищни зони в Търговище, които като предстои подписването на договора. Едната обхваща квартала между улиците Бистрица, Хан Крум и 1 май, а другата – пространството между улиците Трапезица, Брегалница и Кюстенджа. 5 нови автомобила получи Разградската дирекция на МВР. Техниката е за патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол, съобщават от полицията. Два от автомобилите са купени по Националния план за възстановяване и устойчивост, другите три високопроходими са от Фонда за безопасност на движението. Новите коли са снабдени с допълнително оборудване, необходимо за работата на полицейските екипи. Целта е да бъде осъвременен автопарка на дирекцията, с който ще се осигури бърза реакция на униформените и повишаване безопасност на гражданите. Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на условията на ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360 градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки и гражданска отговорност или изтекли технически прегледи. Има възможност за директно плащане на глоби по закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул. Оборудвани са и с системи за криптирана комуникация, най-ново поколение терминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони с слаб обхват на мобилните оператори. Дебютният роман на Петър Кожухаров «Престъпление край Дунав» ще бъде представен от 18 часа днес в Русенския музей. Книгата предлага съвременна криминална история, в която атмосферата на Русе и богатото културно наследство на региона се преплитат с напрегнато полицейско разследване. Сюжетът отвежда читателя през различни епохи. По време на срещата гостите ще имат възможност да се запознаят с автора Петър Кожухаров, да научат повече за историята зад романа и да станат част от едно заплетено криминално разследване.

0: края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е облачно, на места ще превали и пригърми. Ще духа умерен вятър от северозапад. Минимални температури от 16 до 21 градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Отново ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Вятърът по крайбрежието постепенно ще се обърне от изток-юго-изток. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни и ще са между 22 и 27 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 26 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Розалина Райчева избира музиката и в последния час на предаването днес аз съм Стоян Стоянов. За жегите, горещините и пожарите през лятото ще говорим този час.

0: Жегите са една от основните теми през лятото. Високите температури натоварват човешкия организъм, създават риск от пожари, влияят на земеделието, а Силистра е сред най-климатично уязвимите общини в Североизточна България. Данните показват трайно повишаване на температурите през последните десетилетия. Какви са рисковете в горещите дни и как да се предпазим? По темата работи кореспондента на Българското национално радио в край Дунавския град, Незабравка Кирова.
1: Лятото в Силистренско отново поставя на изпитание хората, природата и службите, които следят за безопасността. Горещините вече не са само въпрос на дискомфорт. Те са фактор, който влияе върху здравето, земеделието, пожарната опасност и състоянието на природните екосистеми. Силистра е сред най-климатично уязвимите общини в Североизточна България. Европейско проучване показва, че през следващите десетилетия се очаква засилване както на периодите на суша, така и на интензивните валежи. Това са част от резултатите от европейския проект Климакс, представени от Добромира Банкова.
2: Изключително еднозначно в Силистра се засилва сушата. То в смисъл и на селскостопанските суши, като всъщност в време се засилва и тенденцията за интензивни валежи, които обаче са краткотрайни, те не водят до напояване на почвите и в този смисъл трябва да се предприемат спешни мерки за преодоляване на сушата. Защото това е научно изследване, то категорично доказва, че общината ще бъде засегната от суши, ако не се предприемат някакви мерки.
1: По думите и двата риска, сушата и екстремните валежи действат едновременно и създават сериозни предизвикателства за региона, в който земеделието е основен икономически сектор. Сред очакваните последствия е спадът в добивите. По-устойчиви остават пшеницата и ечемикът, докато при култури като царевица и слънчоглед намаление може да достигне между 30 и 50%. Данните от метеорологичните наблюдения също показват тенденция към затопляне. Абсолютният максимум за Силистра е измерен на 23 юли 2007 година, когато термометрите достигат 42,6 градуса по Целзий, най-високата температура измерена в града от началото на метеорологичните наблюдения. Най-студено през юли е било на 31 юли 1943 година, когато са отчетени 9,2 градуса. Високите температури са сериозно изпитание за пожарните служби. От началото на летния сезон пожарната обстановка в област Силистра за сега е сравнително спокойна, но най-рисковият период те първа предстои. За период от началото на юни до 5 юли регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението отчита около 50 происшествия. По-малко спрямо същия период на миналата година коментира главен инспектор Светослав Стойчев, началник сектор превантивна и контролна дейност.
3: Пожарната обстановка е относително нормална за началото на летния сезон. В началото на месец юни до момента, до 5 юли, са обслужени около 50 происшествия, спрямо 72 за същия период на миналата година, като възникналите пожари с материални загуби са 7 броя, а за 2025 година 11. Пожарите без материални загуби са 15, спрямо 53 за същия период на миналата година, а останалите происшествия, които са свързани с оказване на техническа помощ, аварийно-спасителна дейност, са регистрирани също и 5 сигнала, които са непотвърдени като происшествия, т.е. лъжливи.
1: Най-голямо внимание през летните месеци изискват пожарите в сухи треви, стърнища и земеделски площи. До момента в областта има регистриран пожар в стърнище, но няма пожари в посеви. Жътвената кампания обаче все още е в началото си.
3: Възникналите пожари в сухи треви, стърнища и земеделски площи е два пъти по-голям в сравнение с тези в те наречените структурни пожари, като не сме посочили само жилищни, сме посочили и производствени и обществени сгради. В момента има един регистриран пожар в Стърнище, щастие нямаме пожари в по

0: Сега направи впечатление, че през последните години намаляха и пожарите в Стърнища. Това е плод както на комуникацията ни с Държавен фонд земеделие, така и насочената контролна дейност към обработването на земеделските площи.
1: Основната причина за възникване на пожарите остава човешката небрежност.
0: Като през последния месец при 15 пожара, или това са около 68% от тях. На две от происшествията установена техническа неизправност, като най-вероятна причина при 9 пожара са възникнали следствие на природни явления. За 2025 година пожарите възникнали след небрежна работа с открит огън и също най-висок 65 броя.
1: Високите температури не са причина за всеки пожар, но значително ускоряват развитието му.
0: Те по-скоро са предпоставка за бързото развитие и разпространение на огъня, който може с невероятна скорост да се разпространи към съседни имоти, гори, и не дай си Боже и към населените места.
1: Най-честата грешка остава подценяването на риска.
0: Ти мисълта, че на мен няма да се случи.
1: През лятото пожари възникват и в жилища, най-често заради претоварени електрически инсталации, оставени без надзор, уреди и зарядни устройства.
0: Бих казал, че голяма част от жилищата са с ел инсталации, които са предвидени за използване на по-малко натоварване. Затова са и този голям брой къси съединения. Развитието на технологиите, знаете, че превзе голяма част от нашето ежедневие и всички ние се снабдяваме с доста нови модерни електрически уреди. И в един момент старата ни електрическа инсталация не може да покрие необходимото натоварване, настъпва момента на пренатоварване, след което много често възникват и пожари. Грешка е оставянето на електрически прибори без надзор, както и оставено постоянно включени зарядни устройства.
1: Жегите са риск и за хората, които работят в горещините. Инспекцията по труда следи работодателите да осигуряват подходящи условия. При работа на закрито през топлия период температурата трябва да бъде между 18 и 25 градуса според вида на извършваната дейност, но не повече от 33. Последиците от високите температури вече се усещат и в природата, в резерват Сребърна, нивото на водата постепенно намалява отново заради горещините и продължителното засушаване. Миналото лято ситуацията беше критична и се наложи аварийно подпомагане на водния режим чрез изпомпване на вода от река Дунав и вливането й в езерото. В момента състоянието на резервата е сравнително добро, но ако сушата продължи, отново ще бъде необходимо човешко участие за поддържане на водното ниво. Високите температури през лятото са сериозно изпитание и за човешкия организъм. Началникът на Центъра за спешна медицинска помощ в Силистре доктор Енчо Василев предупреждава, че най-застрашени са възрастните хора, децата и пациентите с хронични заболявания.
2: Някаква отчетлива разлика тази година по отношение на случаите в по-горещото време няма. Обичайната патология обикновено тя е свързана с хора, които повишават кръвно налягане или просто в резултат от по-силната топлина, горещина колабират. За един период от около 2 седмици, може би първите топли дни през месец юни, там от 15-20 юни до момента, имаме около 13 човека, които са имали колапсни прояви и около 70 човека с повишени стойности на кръвното налягане, които са наложили оказването на спешна медицинска помощ. А не всички оплаквания, между другото, се дължат на горещините.
1: Сред най-честите проблеми са обезводняване, топлинно изтощение и топлинен удар.
2: Много моля съжители, съграждани да не си надценяват възможност. Особено тези, които желаят или пък имат намерение да извършват, не дай Боже, някакви по-големи физически усилия през тези часове, които са най-горещите за деня. Нека да се избягва такъв престой, камо ли работа на високи температури и навънка. Нека наистина да се ползват повече течности по формата на вода, основно. Някакви по-леки дрехи, облекла.
1: Жегите в Силистра се усеща не само в прогнозите за времето, но и в ежедневието на хората. За мнозина преминаването през площад Свобода в най-топлите часове на деня е истинско изпитание. Но отвъд на удобството, горещините са предупреждение към хората, институциите и обществото. Защото климатът се променя, а адаптацията вече не е въпрос на бъдещето, а необходимо на настоящето. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

края на съдобната ни среща в 8-я ден от месец юли. Поглеждам към нашата Facebook страница, за да проверя кои са темите, които най-силно са ви развълнували. Много коментари и реакции има по темата, която следим с тревога. В много тежко състояние и с опасност за живота продължава да бъде второто дете от вчерашната катастрофа. Това съобщиха от многопрофилната болница в Шумен. Много са коментарите, но ми се иска повече да са в насока дано детето да се възстанови напълно. Новите автомобили на полицията предизвикаха също десетки коментари в социалната мрежа, не особено положителни. Според част от нашите слушатели, тези автомобили са купени с глобите, които се налагат за неправилно шофиране, с предположение колко добре работят климатиците на тези нови автомобили, и с коментар от господин Цанков, който казва, че трябва да се инвестира в пътища, да се помага на бедните, на пенсионерите, а не да се стимулират непрекъснато служителите на реда. Ако имате мнение по теми, които сме разисквали в ефира на Радио Шумен в предаването днес, пишете коментари в нашата Facebook страница.

Днес имахме повод да се оплакваме от жегите, но утре и други ден очакваме малко по-приятни летни температури. С тази информация приключва и нашата следобедна среща в 8-я ден от месец юли. Среща подготвена от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Андриан Христов и Розалина Райчева, както и от най-водещия Стоян Стоянов. Останете с Радио Шумен, новинарската емисия е в 17.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Силистра е сред климатично най-уязвимите общини в Североизточна България. Европейско проучване показва, че през следващите десетилетия се очаква засилване както на периодите на суша, така и на интензивните валежи. Това са част от резултатите от европейския проект Климакс, представени от Добромира Банкова.
2: Изключително еднозначно в Силистра се засилва сушата. То в смисъл и на селскостопанските суши, като в същото време се засилва и тенденцията за интензивни валежи, които обаче са краткотрайни, те не водят до напояване на почвите и в този смисъл трябва да се предприемат спешни мерки за преодоляване на сушата. Защото това е научно изследване, то категорично доказва, че общината ще бъде засегнат от суши, ако не се предприемат някакви мерки.
1: По думите на Банкова, сушата и екстремните валежи действат едновременно и създават сериозни предизвикателства в района, в който земеделието е основен икономически сектор. Сред очакваните последствия е намаляване на добивите. По-устойчиви остават пшеницата и ячемика, докато при култури като царевица и слънчоглед намалението може да достигне между 30 и 50%. Над 10 000 евро получава община Шумен за осигуряването на достъпна и безопасна среда в летния театър, съобщават от администрацията. Проектното предложение премина през прецизна оценка от експертната комисия към Агенцията за хората с увреждания, която на свое заседание разгледа общо 23 проекта от цялата страна. Финансирането се осигурява по компонент 1 от методиката на Агенцията за хората с увреждания за адаптиране на културни, исторически и спортни обекти. Строително-ремонтните дейности ще започнат в най-кратки срокове. Одобреният работен проект предвижда изграждането на стоманена рампа за достъп с плавен наклон от 1,8%. По проекта са включени и тактилни пътеки за изграждането на безбариерна среда, които да гарантират сигурното и самостоятелно придвижване на хора с зрителни увреждания. Входовете, изходите и външните преходи на обекта ще бъдат преустроени, за да осигурят на нуждите на хората с намалена подвижност достъп.

0: български данс легенди ще събере Шуманфест 2026 на 10 и 11 юли на мемориалния комплекс Създатели на българската държава. За удобство на посетителите, община Шумен осигурява безплатен автобусен транспорт от сградата на общината до фестивалната зона, както и обратно след концертите. Сцената ще е на обичайното място, където сме свикнали да я виждаме и при провеждането на Шумла, каза заместник кмета по култура и образование на община Шумен Даниела Савчева.
1: 359 рок, българска банда, събрана от различни известни много музиканти. Там са Етиен Леви, Томас Дравков, Блек Металика с сръбска група, трибют група на Металика. Гледахме доста техни изпълнения. В интерес на истината правят уникални концерти с симфонични оркестри. Горе на платото обаче това няма как да се случи, а ако много впечатлят шуменската публика, възможно е в летния театър да се случи нещо и такова, защото действително звучат страхотно в този тип концерти, които правят.
0: В петък програмата ще започне около 20 часа и 30 минути с българската рок-група 359 Рок. В събота концерта е от 20 часа. Входа и за двата фестивални дни е свободен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: През нощта ще е облачно. На места ще превали и пригърми. Ще духа умерен вятър от северозапад. Минимални температури от 16 до 21 градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Отново ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Вятърът по крайбрежието постепенно ще се обърне от изток-юго-изток. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни и ще са между 22 и 27 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 26 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.

Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай.

0: Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 8 юли сряда накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми, за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Следват подробностите по тези и други новини. Съюзниците от НАТО, сред тях и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Това стана с декларация на 32-мата лидери в края на двудневната им среща в Анкара. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна подкрепа за Украина през тази година и поне същото равнище на подкрепа през 2027. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара двустранното сътрудничеството в енергетиката, изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украина. България ще подкрепи Украина както финансово, така и с ремонт на бойна техника, стана ясно от думите на българския премиер. Още от пратеника ни в Анкара Мария Петрова.
2: Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансово

0: подкрепа за Украйна, са направили много малко за развитие на нашата икономика.
1: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
0: Заяви премиерът Радев и допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова.
1: Нашата позиция е, че Европа трябва да осигури такива възможности, че хората в Гренландия да се самоопределят, и аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, и мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.
0: Каза Румен Радев. Преди него премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта.
2: Our position is as clear as it has been all through.
3: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
0: От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обясни, че въпреки думите на Тръмп, че е разочарован от НАТО, алиансът продължава да е от огромна полза за Вашингтон.
4: Има пълна ангажираност НАТО, но имаше и очакване, което беше и продължава. Продължава да бъде това, че европейците и канадците ще изравнят разходите си с тези на Съединените щати. Добрите новини и голямата победа днес е, че европейците и канадците правят точно това. Това е загуба за Путин и победа за Тръмп.
0: Каза Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
5: По време на форума в Анкара, представители на България, Румъния и Турция се договориха да добавят нова задача за съвместната противоминна група в Черно море – наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Това е навременен отговор на променящата се среда за сигурност за по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба, съобщава репортерът Добромир Видев.
6: България ще получи 3 миночистача от Нидерландия и 4 от Белгия. Цената на тези кораби е политическа. Те се предоставят на България безплатно. Страната ни обаче ще ги ремонтира за следващите 4 години. Ще са нужни 42 милиона евро. Първия кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, казаха през януари от служебното ръководство на Министерството на отбраната. На подписването на меморандума сегашният министър Димитър Стоянов е казал, че корабите ще осигурят справедлив дял в приноса на страната към противоминната военноморска група в Черно море. За новините Добромир Видев.
5: Съединените щати ще предоставят на Украйна лиценз за производство на боеприпаси за зенитните системи Patriot, обяви президента Доналд Тръмп пред украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата се срещнаха за около час в кулоарите на срещата на НАТО в Анкара. Системите Patriot са ключови за отразяването на руските балистични ракети. И Зеленски, и Тръмп споделиха виждането, че Русия промени условията си за сключване на мир. Чуйте повече от Светослав Козловски.
7: Според NBC News двамата лидери са обсъдили възможни пътища за прекратяване на войната. Пред Зеленски и журналистите Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря с руския президент Владимир Путин по-късно през деня. Докато репортерите задаваха въпроси, Тръмп ги подкани да насочат един към руския лидер с думите: имате ли въпрос към Путин, защото днес ще говоря с него. Той също така каза, че оказва натиск върху Путин да се съгласи на среща в трета страна с Володимир Зеленски, където евентуално да се проведат мирни преговори в бъдеще. Тръмп заяви още, че последните удари на Украйна в Русия представляват ескалация на войната, която би могла да помогне за създаването на условия за нейното прекратяване. Това е ескалация, но и ескалация, която може да помогне за постигането на край, уточни той. Американският президент също така обяви, че Съединените щати ще разрешат лицензирано производство на ракети Patriot за Украйна. Разговорът между Зеленски и Тръмп се състоя на фона на ескалиращи руски атаки срещу Киев и критичен недостиг на боеприпаси за украинската противовъздушна отбрана. За новините е Светослав Козловски.
5: Русия нанесе нови ракетни удари по Киев, Харков и Одеса. Украйна отвърна с масирани дронови удари по енергийната и военната инфраструктура на Руската федерация от граничната Воронежка област до подножието на Урал. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
8: Вторият по големина украински град Харков понесе тази сутрин 3 ракетни удара. Двама местни жители загинаха, повече от 40 бяха ранени в резултат на пряко попадение в

0: 5-етажна жилищна сграда. За още две жертви бе съобщено от Киев, който вече понесе две масирани бомбардировки през последната седмица. 10 души пострадаха при руските атаки по Одеса през изминалата нощ. Авиационни бомби разрушиха предприятие на хранителната промишленост в Запорожие. Повредени бяха десетки вагони на трамваите в столицата. Украинското командване съобщи за успешна атака с дронове по руски военно-въздушни бази в Борисоглебск край Воронеж и в Джанкой на окупирания Крим в рамките на кампанията, която цели да оскъпи възможно повече окупацията. През последните дни са били поразени електрически подстанции, пристанище в град Керч и повече от 20 кораба, снабдяващи по острова с гориво. На фона на изострения дефицит на горива в цяла Русия, украинците са ударили днес още 3 рафинерии в Нижнекамск и Саратов. Поразена е била и помпена станция в Уфа на 1500 км от границата, твърдят украинските военни. Руското министерство на отбраната съобщи за повече от 400 свалени безпилотни апарата. От сводката на украинския генерален щаб за последните 24 часа излиза, че руснаците са провели най-много атаки в Донбас и по-точно около градовете Лиман, Славянск и Добропиля, които остават в украински ръце. За новините Добрин Йотов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че с временното споразумение за прекратяване на огъня с Иран е свършено. Това стана след като Техеран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Преди това Съединените щати нанесоха удари на иранска територия в отговор на нападенията срещу танкери в Ормузкия проток. На фона на новата ескалация в Персийския залив продължава поскъпването на петрола на международните пазари. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Доналд Тръмп каза преди срещата на НАТО в Анкара, че вече не се стреми да постигне сделка с Иран, тъй като преговорите с Техеран са само загуба на време, като използва обидни определения по отношение на иранските представители. По-късно Тръмп коментира, че тази нощ може да последва нова атака. От Иранската революционна армия заявиха, че са отговорили на вълната американски въздушни удари. Според Американското централно командване са били поразени над 80 ирански цели, системи за противовъздушна отбрана и за морско наблюдение, ракети земя-въздух, противокорабни крилати ракети и площадки за пускане на дронове. Ирански държавни медии съобщиха, че са атакувани остров Кешм, Бандар-Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. Атакуван е и град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран. Снаряди са попаднали в два военни щаба. Иранската държавна телевизия съобщи за взривове и на остров Харк. Няма данни за цивилни жертви. Възобновените враждебни действия се отразиха на трафика през Ормузкия проток, като данните за корабоплаването показват, че най-малко 4 танкера са се отказали да преминат през морския път. Фючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $78 за барел. Повишението внесе нов инфлационен риск на пазара на облигации, особено след намаляването на световните запаси от петрол през месеците на конфликта в Близкия изток. За новините Георги Петровски.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене държавния бюджет и бюджета за общественото осигуряване за 2026. Най-сериозни дебати предизвикаха предложените промени в Кодекса на труда за изчисляването на трудовия стаж по часове. От 1 август се предвижда максималният осигурителен доход да се повиши от 2111 на 2300 евро, а държавните служители и работещите по закона за съдебната власт поетапно да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Подробностите от Мария Костова.
3: 91 милиона евро ще са приходите от вдигането на максималния осигурителен доход. Ефектът от увеличението на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии ще е 51 милиона евро, каза Ася Гонева от КНСБ.
4: Даваме си сметка, че е една странна ситуация, в която гледаме годишен бюджет, който започва своето действие от 1 август. Няма как да очакваме, че в него ще има сериозни решения на наболели въпроси.
3: Илияна Жекова от ГЕРБ СДС подчерта, че групата и няма да подкрепи проектобюджета, тъй като няма равнопоставеност между част от държавните служители и служителите от МВР и Министерство на отбраната. Не се вижда реформа в медицинската експертиза, замразени са обезщетенията за втората година майчинство и за безработица.
5: Считам, че бюджетът е по-скоро счетоводен и не реформаторски.
3: Анна Будакова от Демократична България заяви, че в проекта липсват отговори за инвалидните пенсии, демографския натиск върху системата.
6: Разходите растат, дефицитът остава и реформа няма.
3: От ДПС подкрепят проектобюджета на ДОО, продължаваме промяната и възможността.

0: раждане не. Заместник-председателят на Социалната комисия Мария Тодорова от Прогресивна България заяви, че няма как в средата на годината да се правят съществени реформи и че бюджет 2026 е
1: едно довършване на всичко това, което сме заварили.
0: За новините Мария Костова.
2: Правната комисия на парламента прие на първо четене 4 от 6 проекта за промени в изборния кодекс. Подкрепа получиха предложенията за отпадане на ограниченията за разкриване на секции извън Евросъюза, за изцяло машинно гласуване в по-големите секции и за премахване на район чужбина. Отхвърлени бяха идеите за отпадане на уседналостта на местни и европейски избори, на забраната за агитация на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Подробностите от Мария Филева.
3: ГЕРБ настояват да се запази смесеното гласуване с хартия и машина и в секциите с над 300 избиратели. Депутатът Стефан Арсов изтъкна, че техният анализ показва, че българите са разделени. Половината предпочитат хартия, а другата половина – машини.
4: Това означава, че тази форма на смесено гласуване работи. Кое налага отварянето на изборния кодекс в момента?
3: От Демократична България предявиха претенции към авторството на предложенията на управляващите. Надежда Йорданова.
5: Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Ние няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
3: От ДБ предлагат за отчитане на резултатите да се ползват контролните разписки от машините. Подобна идея имат и от Продължаваме промяната. Стоил Стоев.
6: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира на избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
3: От Възраждане също настояват за изцяло машинно гласуване, включително в секциите с под 300 избиратели, но със срещу отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Петър Петров.
7: С намалението на изборните секции, конкретно в Турция, успяхме да направим така, че гласовете за ДПС тогава ново начало наистина да намалеят.
3: Една от идеите на Възраждане е отпадане на номерата в бюлетините. ДПС са внесли два законопроекта. В единия настояват за отпадане на уседналостта при провеждане на европейски местни избори, както и на забраната за агитация на език, различен от българския. Възраженията им са срещу използваните досега машини и срещу включването на МВР в сертифицирането на софтуера им. Хамид Хамид.
8: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
3: От изявлението на председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България стана ясно, че големите промени в изборните правила се отлагат за наесен.
9: Всъщност ние в момента не правим цялостна ревизия на изборния кодекс. Веднага след президентските избори отваряме отново изборния кодекс и вече по същество разглеждаме и всички други хипотези.
3: За новините Мария Филева.
2: Министерството на правосъдието няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията. Така министър Николай Найденов коментира информацията на МВР за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.
10: За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липсва.
2: МВР е уведомило американските власти за данни, които пораждат съмнения за заобикаляне на санкциите по закона Магницки. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, при проверки са установени данни, че физически и юридически лица може да са подпомагали санкционирани лица чрез свързани фирми и други механизми да запазят контрол върху активи, бизнес дейности и финансови потоци. Българските власти са заявили готовност да предоставят на Съединените щати допълнителни документи и доказателства. Министерството на вътрешните работи е получило информация за полетите на Делян Пеевски по установени от закона ред. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, ведомството е действало изцяло в рамките на закона. Какво още каза министър Демерджиев по темата, чуйте в репортажа на Николай Христов.
11: Вътрешният министър обясни, че според него се прави опит фокуса на въпроса да бъде изместен.
12: Едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и той не е въпрос на някакъв личен интерес, а той е въпрос на проверка дали има нездраво срастване между

0: между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим. Но втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник министър, след това депутат, има ресурса, огромен финансов ресурс, да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големия въпрос и всъщност този въпрос е пък в контекста как санкциониран по Магнитски си позволява плащането на тези полети.
1: Демерджиев каза още, че има неща, които те първо трябва да се изяснят.
0: Например, адвоката, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали този адвокат не е представлявал пък дружества, които са придобили активи, да кажем, от КТБ, има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор. Правят се и допълнителни проверки. Възложил съм проверка на дирекция вътрешна сигурност.
1: За новините Николай Христов.
2: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, включително Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана и Силистра. В Пазарджик общината беше временно затворена и евакуирана заради трети сигнал за бомба за последните два дни. При извършените проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник продължава. Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът – тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, разказва Силвия Великова.
3: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те бюджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
4: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
3: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
5: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който в случая е колегията.
3: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него – правосъдния министър и градската прокурорка на София.
2: Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
6: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
7: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и

0: разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, придобит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
1: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
2: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
1: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
3: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. Разпределителят на националният ни мъжки волейболен отбор Симеон Николов подписа 3-годишен договор с вице-шампиона на Италия Волей Лубе, в който играе брат му Александър. Двамата брати са готови да сформират дует с голям талант, качество и перспективи, се казва в прессъобщението на клуба, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европа Европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Старши треньорът на футболния отбор на ЦСКА Христо Янев очаква тежък матч срещу северноирландския Дери Сити в първата среща от квалификациите на Лига Европа. Армейците са домакини на стадион Васил Левски утре от 21 часа, а реваншът е след седмица. Джеймс Ето все още не е напълно готов. Делова, Лапеня, Файтон и До Дай са извън групата за матча. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред, каза Христо Янев на пресконференцията преди утрешният двубой. В контролни срещи Славия Слати на Румъния 3-2, ЦСКА втори отбор Марек 5-1. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската футболна федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен по номер 9 в схемата, победи южноафриканец Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в два сета украинката Марта Костюк елиминира италианката Жасмин Паулини.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
5: Добър вечер! Днес преди обяд много слънчеви часове в страната и температурите достигнаха от 29 градуса в столицата до 35 в Сандански. Високи бяха и температурите по Черноморското крайбрежие до 30-33 градуса. Заоблачи се от северозапад и към този час над северозападната половина от страната облачността е значителна. Има и валежи. В Русе за кратко време по падналия валеж температурата се е понижила от 31 на 21 литра на квадратен метър заради силния дъжд. По-съществени количества валеж до 12-15 литра на квадратен метър са отчетени в отделни североизточни райони и в района на Родопите. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони облачността ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа умерен север-североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. В петък в по-голямата част от страната ще е без валежи. Само по Черноморието, а след обяд и в планините, са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: С информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия, километър 88, посока град Бургас, е възникнал инцидент с товарен автомобил. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Обходен маршрут, село Динката, село Сарая. На автомагистрала Хемус, километър 34, посока град Правец, е възникнало пътно-транспортно происшествие. Движението се осъществява в една лента. По път 1-6 движението в участък от километър 0, километър 42 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Елен-Пелен Златица от километър 164, километър 216 движението отново се осъществява по етапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-8 движението в района на Калотина от километър 0 до километър 2 посока град София е ограничена поради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в пътното посока КПП Лотина. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
3: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев проведе двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара. Двамата са говорили за енергетика и сътрудничеството в отбраната. НАТО потвърди ангажимента си към колективната отбрана по член 5, а съюзниците обещаха 70 милиарда евро военна помощ за Украйна тази година и поне толкова през следващата. МВР сигнализира Съединените щати за хора и фирми за обикалящи наложените санкции по закона Магнитски. Американският президент Доналд Тръмп обяви край на споразумението с Иран за прекратяване на огъня. Съединените щати извършиха удари срещу Иран, а петролът поскъпна. Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. За трети пореден ден бомбени заплахи в Североизтока. Шумен, съобщението за поставено взривно устройство в сградата на община Шумен бе получено отново на електронната поща на администрацията. Сигнали за поставени взривни устройства бяха получени днес и за сградите на общините Лозница и Дулово, на областните администрации в Силистра и Търговище и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Разград. При извършените проверки не са намерени взривни устройства и служителите в сградите са се върнали по работните си места, съобщават от полицията. По разпореждане на Министерството на здравеопазването се извършва проверка по повод опасността от спиране работата на детското отделение в Силистренската болница. Институциите в областта ще търсят спешно решение за кадровия недостиг. По данни на РЗИ, към момента отделението разполага с 25 легла, от които 17 са заети. Потвърждава се информацията, че педиатри са подали предизвестия за напускане. От Министерството са разпоредили в кратък срок да бъде свикана среща между ръководството на болницата, общините, акционери и представители на други лечебни заведения, за да бъдат набелязани спешни мерки за решаване на проблема. В крайно тежко общо състояние е 7-годишното момче, което пострада при катастрофата между лек автомобил и бус на магистрала Хемус вчера, съобщават от Шуменската болница. Успешна е операцията за отстраняване на далака заради кръвоизлив в коремната кухина, каза заместник директора на болницата доктор Нетко Тодоров. Пораженията от катастрофата са сериозни. Тежки фрактури на двете бедра, на едната ръка и на таза. Малкият пациент е и с тежка черепно-мозъчна травма. Все още има опасност за живота му. Детето е на апаратно дишане. Припомням, че при катастрофата загинаха 3 души, сред които и 11-годишно дете. Седмокласниците кандидатстват в 8 клас. До 10 юли те подават заявление за прием. Това става само по електронен път, уточни за Радио Шумен Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен.
2: Подаването на заявление може да стане от всеки един компютър или друго устройство, самостоятелно от ученика в присъствието на родител или в така наречените училища гнезда. Там ще работят колеги, комисии.

0: Те приемат документите и заявленията. Работното време на тези комисии е сутрин от 8 часа до 18 вечерта. Всеки един работен ден, пак казвам, 8, 9 и 10 юли.
1: Списъците с училищата Гнезда и работното време на комисиите в тях са публикувани в сайта на съответното регионално управление на образованието. Резултатите от първия етап на класирането ще бъдат обявени на 14 юли. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: През нощта ще е облачно, на места ще превали и пригърми. Ще духа умерен вятър от северозапад. Минимални температури от 16 до 21 градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Отново ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Вятърът по крайбрежието постепенно ще се обърне от изток-югоисток. Максималните температури ще са по-ниски спрямо предходните дни и ще са между 22 и 27 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 26 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Арабаджиева. Приятна вечер!
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания в чужбина. В позиция, разпространена от Конституционния съд, тя заявява, че между 5 и 8 април 2024 е пътувала по маршрута София-Истанбул-София с редовни полети на турските авиолинии и представя удостоверение от турските власти, според което през този период не е напускала територията на Турция. Атанасова уточнява още, че не е била командирована и не е ползвала отпуск, тъй като Конституционният съд не е провеждал заседания в тези дни. Министърът на икономиката Александър Пулев не очаква България да има проблеми с удължаването на дерогацията за Лукойл Нефтохим Бургас. Правителството е в активен диалог с ръководството на дружеството и с международните институции, за да гарантира работата на рафинерията, съобщи Пулев пред депутатите от Комисията по икономическа политика.
2: Преговорните позиции, които успяхме да отстоим, дават една нова диверсификация като потенциална възможност пред Лукойл да закупува суров петрол от Швейцария, но това не е правна отговорност или задължение. Тоест това е една опционалност, която може да се използва от Лукойл, може да не се използва. Но под никаква форма този диалог с Литаско не е в нарушение на изискванията на дерогацията.
1: Думи на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Комисията подкрепи законопроекта на държавния бюджет за 2026. Европейският спред на рафиниране на дизеловото гориво достигна рекордните $60.17. Това стана след като един от основните износители, Русия, обяви днес, че спира износа на този вид гориво до края на месеца. Забраната бе огласена от вицепремиера Александър Новак, заедно с други мерки в подкрепа на вътрешния пазар, след като интензивните украински атаки срещу руските рафинерии от последните седмици доведоха до недостиг на бензин и дизелово гориво в ред руски региони. Руските сили се опитват да противодействат на украинските атаки с дронове чрез прикриване на товари и инсталиране на мощни системи за заглушаване, които да нарушат сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск, съобщиха пред Reuters украински командири и пилоти на дронове. Георги Петровски информира.
3: Разработването от страна на Киев на дронове за удари на средни разстояния, които могат да прозяват точно и ефтино цели на десетки километри зад фронтовите линии и често се управляват чрез Starlink, преобрази войната в Украина. Украинските сили атакуват вериги за доставки, съоръжения за съхранение на гориво, системи за противовъздушна отбрана и командни центрове, нарушавайки логистиката на руските сили и причинявайки недостиг на гориво в окупирани от Русия Крим. Руските методи за защита на гориво и други военни доставки варират от укриване на пратки в цивилни превозни средства до използване на сложни електронни устройства за заглушаване, за да се

0: блокират връзките, използвани за пилотиране на дроновете, включително системите Starlink. Сергей Безкрестнов, съветник в Украинското министерство на отбраната, заяви, че Русия внедрява система за заглушаване, наречена вълна Купол-Гарант, която излъчва достатъчно силен сигнал, за да дестабилизира връзката с Starlink на площ от около 20 квадратни километра. Той добави, че до момента са засечени около 10 такива системи. За новините Георги Петровски.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати цялата търговия с Испания, недоволен от размера на разходите и за отбрана. Испанското правителство реагира невъзмутимо, съобщава нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Доналд Тръмп определи Испания като ужасен партньор в НАТО, тъй като тя, по думите му, нито участва, нито иска да плаща. Американският президент е недоволен от факта, че правителството в Мадрид не се е ангажирало да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана и е отказало да позволи използването на базите в Рота и Морон за войната срещу Иран. Испанското правителство публикува изявление, очевидно подготвено в очакване на подобна атака. Испания приема тези изказвания спокойно и ги разглежда като рутинни. Страната ни поддържа прекрасни социални, културни и икономически отношения с Съединените щати и нямаме намерение това да се променя, посочват от кабинета Санчес. Тръмп отправи същата заплаха по отношение на търговията и миналата година, но това не е довело до реални действия до момента. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
3: През нощта от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има и валежи. В западна и в централна северна България ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 представи Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място тази седмица. То е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17-ти в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13-то на 16-то място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента «Нишан».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект «Спомени». Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР ТОП 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary – On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: Две майста в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група «Спектрум».
1: Без промяна в класирането за песента «Никога» в изпълнение на група «Атлас», така тя запазва

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
2: И мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбираемо».

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР ТОП 20.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер 1.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В декларация, приета на срещата в Анкара, лидерите от НАТО се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. България също ще подкрепя Киев, но с условие, каза премиерът Румен Радев.
2: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: Радев и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха в Анкара изграждането на нови енергийни коридори и доставките на природен газ за Украйна. България, Румъния и Турция се договориха да натоварят съвместната противоминна група в Черно море с наблюдение и разузнаване за защита на критичната подводна инфраструктура. Така ще бъде осигурена по-ефективна защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки, поясни министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и колегите му от Белгия и Нидерландия подписаха меморандум за разбирателство, който ще позволи на България да придобие 7 кораба за противоминна борба. Лидерите на страните от НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Тръмп определи срещата като чудесна и невероятна.
3: Това бе страхотна среща. Имаше много обич в тази зала, много единство. Нямаше как да мине по-добре.
1: Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво.

0: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
1: Тръмп каза това, след като Иран удари 3 кораба в Ормузкия проток, а в отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар-Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вице-премиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано днес украински дронове удариха още 3 рафинерии.
0: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
1: Трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Разследването за установяване на техния източник е в ход. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърдения на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случай поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
2: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
1: Народното събрание даде на Антоан Гечев нов 5-годишен мандат на чело на Държавна агенция Разузнаване. Гечев бе избран с гласовете на 147 депутати. Против бяха 14 народни представители от Демократична България. Сега следват спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Италианският волейболен клуб Кучине Лубич Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч, който бе игран в италианския град Чистерна ди Латина. Утре българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конан Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех над италианеца Флавио Куболи 6-4, 6-4 и 6-2. И за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлър Фриц от Съединените щати също с 3-0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джасмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колезашната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
4: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 17 градуса в Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 19 градуса при 82% относителна влага.

0: влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденти.

Лятото е цветно с Радио Шумен. Check it out.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл. 11 милиона евро ще струва на държавата съфинансирането на новата фабрика за изкуствен интелект. Комисията по иновациите и дигиталната трансформация подкрепи бюджета на ресорното министерство. Тази година министерството ще разполага с малко над 42 милиона евро. Добромир Видев информира.
2: Разходите от 11 милиона евро за фабриката за изкуствен интелект са заложени в централния бюджет, каза Мира Йосифова, заместник министър на иновациите. Това е половината от нужната сума. Другата част се очаква от Европейския съюз, уточни заместник министъра. Фабриката за изкуствен интелект ще бъде изградена около суперкомпютъра Discoverer. Голяма част от новите графични процесори ще дойдат от края на тази година или до година, каза преди време пред Хоризонт Симеон Стоянов, ръководител на екипа за фабриката за изкуствен интелект. Освен в България, фабрики за изкуствен интелект ще има в Австрия, Франция, Германия, Полша и Словения. С бюджета тази година ще има средства и за надграждане на системата на Insight, която изучава изкуствен интелект. Депутатите изразиха притеснение, че в плановете и тази година държавата ще даде близо 6 милиона евро за закупуване на лицензи за държавната администрация от Microsoft. За новините Добромир Видев.
1: Занижена фискална дисциплина констатират от Националната агенция за приходите при първите проверки на търговски обекти по Черноморието. В Созопол нарушения са констатирани в една трета от проверените обекти. Репортаж на Даниела Костадинова.
3: 76 плажни заведения, водни атракциони, чадъри, шезлонги, паркинги, барове, ресторанти и дискотеки са проверили данъчните инспектори за два дни. Най-драстичното нарушение е констатирано на плажно заведение на къмпинг Каваци, където 8 фискални устройства са имали контакт с принтер, който не е свързан с системата на НАП. Слушаме комуникационния директор на институцията Анна Митова.
4: Също така имаме обект, който е един от най-посещаваните и най-популярните на Каваците, при който е установено, че се оперира с нефискален принтер. Това означава, че продажбите не се регистрират в НАП. Към момента това, което е извършено, е извикан сервизния техник и се снема цялата информация от фискалния принтер, за да може да се засече целият оборот, който реално не е минал през фискалното устройство и не е отчетен пред НАП.
3: От 50 обекта инспекторите на НАП са изискали документи заради съмнения за завишени цени при превалутирането от лев в евро. Към момента няма запечатани заведения или търговски обекти по българското Черноморие. Но
4: това, което наблюдаваме, е една тревожна тенденция за неиздаване на касови бележки масово по Черноморието и по закон може при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект да бъде запечатан обекта.
3: От Созопол Даниела Костадинова.
1: 12-годишно момиче с рядко заболяване на кръвта беше транспортирано от България до Германия за трансплантация на стволови клетки и цялостно лечение. До спешната организация за лечение в чужбина се е стигнало след месец престой и изследвания в столичната университетска болница ИСУЛ, като през последните дни състоянието на детето се е влошило. Това разказаха от фондация Даная, които са задействали координацията между институциите, за

0: Исул, като през последните дни състоянието на детето се е влошило. Това разказаха от фондация Даная, които са задействали координацията между институциите, за да се осигури хоспитализиране в Германия. Информира Елена Бейкова.
1: Заради тежката форма на заболяването, момиченцето има нужда от трансплантация на стволови клетки, но няма съвместим донор от семейството. Търсенето на нефамилен донор изисква подготовка и е важно това да се извърши в лечебно заведение с голям опит, каквато е клиниката в Фрайбург, Германия, разказа доцент Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска хематология в ИСУЛ.
2: Отдавна работим с клиниката в Фрайбург. Лекуваме пациентите по техните протоколи, също така за лечение на подобни заболявания. И това е една така пример за добра колаборация, така че на всеки нуждаещ се пациент да бъде намерено най-доброто място за лечение.
1: Бащата на детето се обърнал за помощ към фондация Даная, а от организацията избрали да действат не с дарителска кампания и спешен транспорт, а с задействане на здравната каса и на държавния самолет Спартан, транспортирал момичето и придружаващия го медицински екип. Лечението е осигурено, но са нужни средства за престоя на детето и неговите придружители в Германия, обясни от фондацията и обявиха кампания за набиране на 30 000 евро, които да покрият наем и ежедневни разходи през първите 6 месеца. За новините Елена Байкова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
3: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представи Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Законопроектът за държавния бюджет за 2026-та на Министерството на околната среда и водите беше приет в парламентарната комисия на първо четене с 14 гласа за и 5 гласа против. Разходите по бюджета на ведомството се увеличават с 3% или с 2 милиона и 321 хиляди евро спрямо миналата година. Виктория Петрова с още информация.
1: Народните представители от опозицията не одобриха проектобюджета за 2026 година, предвиден за Министерството на околната среда и водите, с изключение на депутатите от ДПС. Според Халил Летифов, бюджетът има доста дефекти, като на второ четене партията ще даде конкретни предложения за увеличение на капиталовите разходи.
2: Ще сме конструктивни в рамката на това да се решават всичките отлежали проблеми на българските граждани, на общините, на институциите.
1: Валери Лачовски от ГЕРБ СДС определи бюджета като бюджет на разочарованието.
3: Очаквах повече внимание да се обърне на работещите в сектора.
1: Антон Кутев от Прогресивна България отговори на критиките.
4: Не виждам особени възможности призиви да направи съществена промяна в бюджета, при положение, че тя повече от половината година вече е минала. Съгласен съм, че има какво да се иска още от този бюджет, но ви предлагам да поемете вината за всичките забележки от себе си.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Изменения в коритото на река Стряма в землищата на пловдивските села Ръжево, Конаре, Черноземен и Песнопой са предпоставка за наводнения. По течението им е изтлачени участъци от паднали дървета и израснали храсти. Това са констатирали експерти от областна междуведомствена комисия при проверка на района, като препоръчват спешни мерки. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Само за година участък от Стряма край село Ръжево-Конаре е претърпял значителни промени, като ерозионните процеси продължават и реката навлиза в земеделски земи, държавни, общински и частни. Затова експертите са категорични, че е необходимо коригиране на движението на реката и връщането й в старото русло чрез проект и инженерни решения. Проблеми има и в района на пешеходния мост при село Черноземен. Там има заседнали дървета и дънери, които при високи води могат да доведат до разливи. При новоизграждащия се мост в Песнопой, комисията препоръчва да се примахнат израсналите храсти. Набелязаните мерки са в компетенцията на напоителни системи, басейнова дирекция, областната администрация и община Калояново. За новините е Кремена Данева.
0: Десетки постройки са изградени незаконно през последните 15 години в коритото на река Тунджа в Ямбол. Областният управител Георги Челъков обяви, че те ще бъдат премахнати, като ще се работи съвместно с всички държавни и общински институции. Подробности от Даниела Костова.
6: Съществува риск за живота и здравето на хората и децата, които обитават незаконните постройки в коритото на Тунджа, посочи Чалъков.
7: При едни евентуални обилни валежи, реката точно в този участък може да излезе от коритото си и да засегне всички тези хора, които са си направили там някакви условия за живеене. На всичкото отгоре има лица в риск, най-вече децата, които живеят там. Така че там ще имат определено голяма роля и социалните служби.
6: Миналата година е извършен опис на застроения терен, който е държавна собственост.
7: Извършени са геодезически заснемания, сградите са нанесени в скицата на имота.
6: Отговорността за премахването на постройките е на общината в Ямбол.
7: В момента изчакваме всички институции да си направят проучванията, да си пуснат до нас информацията и след това с общи усилия между областна управа и община Ямбол ще тръгне към реалното разрешаване на този казус. Най-скоро време ще трябва да се мине към процедура на реално извеждане хората от този имот и събарянето на незаконните постройки.
6: За новините, Даниела Костов.
0: Собственици на хотели и ресторанти край язовир Кърджали протестираха заради провал на активния туристически сезон. Според тях ремонтът на пътя за село Енчет затруднява достъпа на автомобили и води до отказ на резервация от близо 70%. Те събраха подписка, която ще внесат в община Кърджали. Репортаж на Валя Апостолова.
8: Пътят през село Енчет е единственият към хотелите и заведенията край язовира. Всеки ден през лятото по него преминават десетки автомобили. Откакто е започнал ремонтът, посещенията на туристи драстично са намалели.
9: Много туристи от цялата страна и от чужбина. Недоволство от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия.
8: Каза Георги Башков, собственик на къща за гости. Неговият колега Крум Томов също е недоволен от отлива на туристи.
10: Шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват превозните средства. Такситата не искат да ни качват хора от града.
8: Съкращение на работна ръка.

0: Прогнозират недоволните собственици заради отлива на туристи.
1: В момента имам 25 човека на работа и са ми много, защото нямам работа. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата.
0: Каза Мирослав Шопов, собственик на заведение. Недоволните настояват за среща с изпълнителя на ремонта и искат отговор кога той ще приключи. За новините Валя Апостолова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
3: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 23 часа представи Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

ако заспиш, ще ме видиш, верен и твой до поискване. Галя съня ти и не питам, бяхме ли някога близки. Ако заспя, ще те видя, как достигаш на глътки до понятия праведни, каквото обикнем.

ако заспиш, ще ме видиш. Верен и твой до поискване. Галя съня ти и не питам, бяхме ли някога близки.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Ето сега новините в подробности. Войната в Иран засенчи темата за Украина на срещата на върха на НАТО в Анкара, а въпреки критиките, отправени от американския президент Доналд Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
2: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за 2 седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги нямат. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО, финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
1: И през 2 дни на срещата на върха в турската столица Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украина. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
3: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
1: Каза Румен Радев. За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Лидерите на страните от НАТО, начало с Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Европейските съюзници и Канада потвърдиха от своя страна, че поемат по-голяма отговорност за общата отбрана. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за премирие с Иран вече е мъртво.
2: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
0: Тръмп каза това, след като Иран удари 3 кораба в Хормузкия проток, в отговор американските военни поразиха десетки мишени в Бандар Абас и други ирански градове. Цената на дизеловото гориво също тръгна нагоре, след като властите в Русия забраниха износа му до края на този месец. Вицепремиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на ситуацията в страната, след като по-рано украински дронове удариха още 3 рафинерии.
2: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е било обсъдено от премиера Румен Радев и ръководството

0: на Уестингхаус. На среща в Министерския съвет са разгледани предварителните инженерни дейности по проекта, както и сроковете и очакваната цена на новите мощности. В разговорите са участвали още вицепремиерът Гълъб Донев и временно управляващият посолството на Съединените щати в България Мартин Макдауъл. Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Антоан Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Подробностите от репортера Даниел Инков.
1: Номинацията беше представена в пленарната зала от заместник министър-председателя Иво Христов. Настоящият мандат на Антоан Гечев е изтекал на 17 юни тази година. Той беше назначен за председател на ДАР с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
2: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата.

0: Хадар с указ на президента. При представянето на кандидатурата беше отчетен дългогодишният професионален опит на Гечев в сферата на военното и гражданското разузнаване.
1: Антоан Гечев притежава богат опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателните служби на партньорските държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз, придобит по време на задграничната му работа като секретар на аташето по отбраната в Атина.
0: Депутатът от Демократична България Атанас Атанасов заяви, че тази процедура е тежко опорочена заради неспазване на законовия ред.
2: Държавна агенция разузнаване към настоящия момент има недокомплект от повече от една трета от щатния състав. Обстоятелство е изключително важно, защото съгласно закона председателят на ДАР носи пряка отговорност за кадровото окомплектоване на службата, която ръководи.
0: От Възраждане подкрепиха кандидатурата. За новините Даниел Инков.
3: Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Атанасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Атанасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавал единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по законов ред. По думите му, случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
4: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим?
3: Без да уточни за кога, прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Мотивът, тя може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията, информира репортерът Силвия Великова.
5: Правомощието на правосъдния министър да иска отстраняването на административен ръководител в съдебната система е буквално на дни. Според последните промени в закона за съдебната власт, то е възможност, когато срещу съответния магистрат има дисциплинарно производство. Русинова е обект на такова, след като служебният вътрешен министър Емил Дечев изнесе справка за нейни съвместни пътувания с автомобил, съсочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петьо Петров по прякор Петьо Еврото. Правосъдният министър по това време Андрей Янков поиска уволнението на Русинова, а това да стане чрез дисциплинарка, поддържаше настоящия министър Николай Найденов. Миналата седмица той сезира прокурорската колегия за временното й отстраняване, за да не влияе както на развитието на дисциплинарното производство, така и на водени в ръководената от Емилия Русинова Софийска градска прокуратура разследвания по така наречената корупционна афера 8-те бюджета, главен герой в която е именно намиращия се в неизвестност Петьо Петров.
6: Това, което съм изложил в искането си, е, че за да бъде изяснено обективно и безпристрастно нейното деяние или деяния, които са обект на дисциплинарно производство, тя не следва да заема тази длъжност, за да не упражнява вероятни влияния върху своите колеги, както и върху дейността на прокуратурата, която ръководи.
5: Обясни малко преди решението по искането му да бъде отложено правосъдния министър Николай Найденов. Така, след кратко обсъждане, без камери и микрофони, прокурорската колегия реши да даде възможност на Емилия Русинова да се запознае с искането на министъра и ако желае да бъде изслушана на следващо заседание. Отлагането е за да бъдат защитени правата й, обясни члена на колегията Евгений Иванов.
7: Правото на защита е едно от най-важните права, които всеки има, дори магистратите. И то е проектирано в всичките закони, които имат санкционен характер. Наказателен кодекс, дисциплинарни производства, административни, включително и това. Решението ни е да изпратим предложението на министъра, да се запознае с него и ако реши да даде писмено мнение, възражение или ако иска да се яви лично и да го каже пред решаващия орган, който в случая е колегията.
5: Иванов, който е докладчик по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова, което започна днес, прогнозира, че приключването му ще отнеме време заради активността и на двете страни по него. Правосъдния министър и градската прокурорка на София.
3: За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и за редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. Следването за установяване на техния източник е в ход.

0: Редът на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
1: Италианският волейболен клуб Кучина Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния ни отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе в Кучина Лубечи Витанова с брат си Алекс Николов, който наскоро подписа с клуба договор до 2029 година. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на европейското първенство в матч игран в италианския град Чистерна ди Латина. Днес българският отбор ще има за съперник тима на Нидерландия. Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор въпреки неуспеха на световното първенство, а португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес. Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете, британецът Артър Фери, се класира за полуфиналите след успех на италианеца Флавио Куболи 6-4, 6-4, 6-2 и за място на финала ще играе срещу германеца Александър Зверев, който преодоля Тейлор Фриц от Съединените щати също с 3-0 сета. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехинята Линда Носкова победи белгийката Елизе Мертенс с 6-3 и 7-5, а също в две части украинката Марта Костюк елиминира италианката Джазмин Паулини. Нидерландецът Олаф Кой спечели петия етап на колоезащната обиколка на Франция, 158 км между Ланмезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Треен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра ден! Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 26 в Сандански. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява, на места предимно до ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. На Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и 34 километър. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Агенция Пътна инфраструктура призовава водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Лидерите на страните от НАТО, начало с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдиха на срещата си в Анкара железния си ангажимент към колективната сигурност съгласно член 5 от Северноатлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ.

0: долара за Украйна през тази и следващата година. Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво. Спорът между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Тарасова навлезе в нова фаза, а прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.